Ата-ана болғучының ән көңіл бөлідігіні чоқым балланың марып мәселесі. Бүгінгі күнде әр қыл үгініш ұсулыры, марып идеясы арқа-арқадың барлықы келді. Ата-аналар балланы башылыныш пәлісіде ұтырып қоймаслық ойы бойынша ән зор тырышчалық көрісті балланы тәрбиелешке мәбләғ селіп атыды. Шоңа біз даим балланы тәрбиелештікі ішке бейнормал рекабет барған сыры иғырлышып кетіп атыды. Зияды мобалығылаштырылген адесіләмі бір қыл нормал халетке айланды дейміз. Марып әқиқатан балланың өсіп етіліш жолыдегі әң мұхим еш. Яқшы марып, балланың ентіліш нишанының юксәклікіні, кәлгісі нәзір дайырысының кәңлікі вә тәпәккүр үздінішінің чоңқұрлықыны бәлгілейді. Шының білін бір вақыттан балланың бір өмірлік хаяттығы тәсір көрістуді. Ондақта, қандық марып, яқшы марып болуды. Нұрғын пұл қашылап, баланы ақсуан әкілі мәктіпігі апырыш керек му, яки балығы әң даңылық етекчі оқытқочы тәкіліп қылыш керек му, яки балланы әрқыл қызық сыныпларға тізімдетіп, оланы әмігі махир ұқтысас егілерден қылып етіштіріп шықшыны мәқсат қылыш керек му. Мен ұлча бұланың еш қайсы керек емес. Психологлар мұндақ деген, мұхит бір адамның өсіп етіліші де ен дайын мұхим рол ойнайды. Яқшы мұхит балыда тоғры идея вә есіл инсани пәзелет шәкілләндірішінің асасы. Көпчілігінің әмісі мұңызының анысының үш қетім көтші тоғырсыдығы екайына аңлыған, мұңызының анысы мұңызының тәрбиелешке наайты әхмиет берген болсы му, лекен о мұңызыға даңлық ұстаз тәкіліп қып бәмей, мұңызыны әң яқшы мәктәпке апырып бәмей, көп қетім көтіп бүйіріп, яқшы тұралғы мұхиты іздәп, мұхитның мұңызыға біліндірмей тәсір көрсішігі түрткі болған. Мұңызы чоң болғандан кейін, чоң ұқымышлық кішіге айланып, өзі қобыл қылған бұл қыл тәрбие ұсылыны наайты қадірлеген. Мәселен, бір қетім мұңызы суын бәгедекінің дафосыға, әгер сіз гөдәк суын бегіне яқшы олығы маңдырмақшы болсыңыз, сізгі шуны еніқ етіп қойай ке, әгер чу бәгедекінің дафосы оғылыға чи бәгедекінің шевісін өгетмәкші болса, сізіңча о чи бәгедекінің тәкіліп қылып өгетші керек му, яки чу бәгедекінің тәкіліп қылып өгетші керек му деген. Әйін чағ

Балыға өмірлік әмірақ болып, өсіп етіліш намдық китапта атанланың даим «Фән муалым, сіз балыңыздың тапшырық ішілішінің назар әтқіп тұрамсыз» деген суалық дүшке әгәлікімін әтқайдым. Бұ мәсіліні мән біраз түшін әмідім. Қандықлы болмысын, тапшырық ішіліш әжаба балының өзінің ішемес мұ? Немеш күчіқім атанла назар әтқіп тұруды. Атанла адатта маңы мұндақ жауап берген. «Фән муалым, сіз білмәсілікіңіз мүмкін, әгер мән қарап тұрмысам, балам ызчыл сөрелмілі қылуды. Оның тапшырығыны қачан ішіліп болалайдығалықыны білмеймен». Расын айтсам, мен оғлымның тапшырық ішілішіне назар әтқіп бақмаған. О, әр күні үйге қайтқандан кейін ән көп болғанда 10 нәтчі минутылы тапшырығын ішіліп болуды. Мән имза қойсамны түгейді. Әм ешкім балының тапшырық ішілішіге едәкшілі қымайды. Лекен оның нәтижесі ызчыл яқшы. Біз чоңламу еш қанч күс сәріп қамыдық. Меніңше, әгер атанла балларының ішкі әрекетлендіргіч күчіні қозғытып, оланың тәшәбұскарлық білен өсіп етілішіні үміт қылса, ола өзлеріні мұнәвәр адам деп ойлайды. Илгири бір психолог

қандай ерішкен дегендек суалла соралса, зор көп қысым карханычыла қаймықып қалады. Чүнки олар бұл мәселелеріні әздалдын ойлап бақмаған. Тәлиеңіз келіп қалмыса, біліш дайырыңыз сұртыдегі пулны мәңгі тапамайсыз. Әмі тәлиеңіз келіп тапқан пулдың ақырда әмілі күчіңіз сәбілік зиян тартысыз. Бұл найтымы тұғыр етілген сөз. Башқычы етқанда, біз пәкәт өзіміздің біліш дайырымыздегі азғыны пулнылы тапалаймыз. Адам кішілік аятыда аман біліш үчін бәдәл төләйді. Хазір нұрғын кіші пул тепішінің тәсілігідің ағырыныды. Әмілетті хазір пул тапқылы болмайды әмәз. Бәлкі, ілгірі пул тепіш найыты асан, соды пұрысты найыты көп еді. Шоңа өтмішкі нәзір салмысыңыз, оның әмілетті дәвір пұрысты ішкәлігіні байқи алмайсыз. Вә хазірқы дәвірдің ағырынып пул тап алмаслықыңыздың сәбіні мәңгі тап алмайсыз. Тасадыби ұтық қазыныш мұқарарлығы вәкілік қылаламды? Вәкілік қыламайды. Бірлі пұрсатки тайынып, муапқият қазыныш нағайтымы асан, ама сыжыл муапқият қазыныш нағайтымы тәз. Муапқият қазынышыңызға қайсы амыланың сәп оғалықын білемісіңіз, ондақта сіз опыл-топылла вақтынша байлықы ерішіп қаған болысыз. Бұл сіздің ұтық қазанғыныңызға вәкілі қыламайды. Өтмішіне үздіксіз түшенген, қылғалыры үстіді ойланғандыла, аңдың мұнәвәрліктің қалтыслықы қадам ташлап, бір муапқияттың яны бір муапқиятке халқы қылып олуды. Меніңше, дүниедегі ең парасатлы кішілер амалық сақлығушылардыр. Неме үшін мұндақтаймыз? Мәйлі қайсы мәхәлдеге берің, амалық сақлығушы дәрваза алдыда сіздің кішілік аятыңыздегі үш чоң суалны сұрайды. Сіз кім? Қайерден келдіңіз? Қайерге барасыз? Әмі кіші кейінгі қадамда қайерге берішім керек деп тырышып, техімі мұхим болған, мен қандақ келдім, ілгірі қылған қайсы ішім қазіргі нәтижемді келтіріп шығарды дегенін ұмытқан. Бір кішінің өтмішіні қандақ ұзақлышы, шу кішінің қазіргі қандақ үзілініші, келгісіге қандақ нәзір селішіні бәлгілейді. Әгер өзіңіздің қандақ құтық қазанғалықыңызды білмісіңіз, өзіңіздің қандақ мәғлуп болғалықыңызды мәңгі білемей өтіп кетсіз. Емек ішіме кәсібі білен шұғылындыған нұрғын кіші білен ұшырашқан мән, бірінші дүкініне муапқиятлік ечіп, тижарды бас-бас боп, арқыдылла, ішкенжі, үшінжі, төтінжі зәнжірсіман дүкаланы ечіп, бір мәзгілден кейін тижарды пүтілдей ақмай зор зиян тартқалана айтымы көп. Муапқиятны немі үшін көчіргілі болмайды? Чүнкі, ола муапқиятныла көріп, муапқиятның арқысығы юшырынға махиятны көрәмеген. Ашқаныңыз джунгучы таамла ашқанысы болса, джунгучы таамлада мұқтарының муапқық болышы тәвсия қылынуды. Ғаріпчі таамлады болса, грамғыча тоғыры болыш тәләп қылынуды. Арлықны айырып тұрватқыны мұқтарлаштырылған өлчем. Әмәл қылышқы болыдыған қанун ет. Көпейткілі болыдыған муапқы ет. Ташқи қияпәтінің бірдәкілігінілі қолышу муапқият қазыныштығы халқылық амылғы сәлқарысақ, муқарар мәғлуп болымыз. Көпәйткілі болмайдыған муапқият, хақиқи муапқият есапланмайды. Оны пәкәт тасадыбейлік дейішке болуды. Карханычы пұрсатны чың тұтышқы махир болса, тұнжы пайдыны тапалайды. Сыжыл пұл тапмақшы болса, бір муапқияттың, яны бір муапқиятке халқышқа, тасадыбей муапқият қазыныштың, сыжыл муапқият қазынышқа өтішкі тоғыр келуді. Xiaomi-ның құрғычысы 1991-лі Али мәктәпіні пүткізіп, 1992-лі елінің бешіда Джиншенге қатнышып, бір ішілігініше 16 ел қызмет қылып, адди программырдың CEO-ғы тәрәкі қылған. Оның етекшілігіде Джиншенның пайчеке 2007-лі муапқиятлік базарғы селінған. О, 38 ешіда дәмелішкі чықып, 42 ешіда Xiaomi-ны құрған. 2018-лі Xiaomi-ның пайчеке муапқиятлік базарғы селінған. Xiaomi құрылғандың азырғыча 10 жылдық тарақиятыны баштан кечіріп, нөвәтті дүния бойынша базар үліші рәт тәртіпіде 3-ші орында, Еуропа базары бойынша 2-ші орында тұрды. Бұл мұндақ деген, бір ішіні башқа еліп чықалышыңызға, маятта сіздің қанчылық күшілік ішкәлігіңіз әмәз, бәлкі вәзіетке беқіп іш көріп, түмән кішінің мұң патман ташыны іштіршігі етекшілік қылалығалықыңыз сәп олады. Бұл ерді дейілген вәзіетке беқіп іш көріш, вәзіетінің өздің бәкірек тоғыр болған муапқият қазыны сәбіні көрсетеді. Барлық муапқият тасадыби қолғы келген әмәз, ұлаға кішіләнің чоңқұр қатлам логикісіні күзетіші мөжәстәмленген. Әмі адамның чоңқұр қатлам логикісі болуды, біз үйгенгенге оқшаш, әмі пәннің дүнияны түшендірдіған бір үйріш логикісі болуды. Дүнияны түшендірдіғанға ілім пәннің ілми логикісі, пәлсәпәнің пәлсәпәві логикісі, биологияның биологиялік логикісі, ықтисат ілмінің ықтисашынаслық логикісі болуды. Өтмішіңіз дәл сіздің чоңқұр қатлам логикіңіз. Өтмішіңізді қандақ түшендірсіңіз,
Kelgusunuzun kançılık yükseklikte bulunduğu

алтысы тосылып қалады. Бұның білән көз үйқымлыш яки көз құрғақлыш еш кесіліні кәлтіріп чықырады. Бұныңдың башқа магнитлік кірпікінің янысыз ойлап бақмаған начар тәсірі бар. Яни, о, магнитлік резонанс тәкшіршіге еғір қашылы қалады. Бәзілі бір түрлік тәтқиқат еліп барған. Нәтижері байқылышча, магнитлік кірпік көп мұқтарда ялған сай пайда қылыплы қалмай, магнитлік резонанс сүртінің еніқ вән тоғырлықығы тәсір көрсірген. Оның үстіге, тәсір көчіріш жарияңда түшіп кетеш вән магнит гәудісігі чаплышып келеш қалпы мәжуд болышы мүмкен кен. Хәтта беймарыны күйіп ярландырышы мүмкен кен. Шуға бұл йошырын қауіп-қатар көпчілікнің әхмет берішіге әрзейді. Ялған кірпік ішіләткенде бұл алты нұқтығы дейқат қылың. Ялған кірпікнің шөнчі көп зейіні барлықыны білгеннен кен бәзілі, ондақта ялған кірпік тақсақ болмамды деп сорайды. Әлбәтті ондақ қамас. Ялған кірпік тақымақшы болсыңыз төвендеке бір қанчы нұқтығы дейқат қылың. Бірінші, ялған кірпікнің ішілтіліш частотысыны имкан қадар азайтың. Әгер андысанда ялған кірпік тақсақ, чоқым монтизм өсін түзәш давалыш аппаратыны талаш керек. Мол тәжірбеге игі қадымларыны талап, мәшғулат қылдырыш керек. Шкенсі, сүпәт өткілден өткен ялған кірпек вән шілімні талаш керек. Тәркібіде формал дейет, қоғышын қатарлық өткір зәһәрлік тәркіпті болған начар мәсулатлардың қатты сақыныш керек. Әгер мәсулатның тәркіп жәдвілімі болмаса, ішілетмәсілікні тәвсия қылымыз. Үшіншісі, көз кеселіке вән яке зияды сәзгүрлік кеселік тарихы барлы амал бар ялған кірпек шілтішінің сақыныш керек. Төтенсі, кірімні толық үйіп чықырып етіш керек. Елім яки көз сұйықтығының қалдығы болмаслық керек. Дайым көзге мәхсус шылтыдыған нәм қағаз шылтып, кірпігінің елтіз қысмыны пакіс тазлаш керек. Бәшінсі, адетте бүтін бір күн ялған кірпік тақап жүрмәсілік керек. Әгер көз қычысса, қыздырып шеш қатарлық әхвалла көрілсе, дәрхал доқтырғы көрініш керек. Алтынсы, магнитлік кірпік тақайдығалла, магнитлік резонанс тәкшіршіден бұрын чоқым ялған кірпікні іліп етіш керек. Ақырда яны шуны әскертіп қойыш керек ке, кірпік ұзын болсын, яки қысқы болсын, көп болсын, яки аз болсын, яныла өзінің ке болған әң яқшы. Гүзәлік үшін сағламлықны зиян қоқ чүртішкі болмайды.

Үгінішіні білген адам ән бәқітлік. Үгініш жолы да іждіхат білен үздіні ватқан, үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланып қаршалымыз, мән Арапату Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-лі 1-й айның 24-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сияси Бюросының 36-й қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген, Қош карбон нишанын ішқа ашыруш, бір мейдан кен вэ чонқур өзгүріш намлық сөзінің мойым ноқтысыды. Вэ Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 7-й айның 30-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сияси Бюросының 32-й қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген, армия құрылғанлықының 100 жылдығы күреш нишанını өз қаралды әмәлге ашырышқа әқиқи қапалатлық қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысын аңдытымыз.

Армия құрылғалықының 100 жылдықи күреш нишанына әмәлгі ашыруш, партия мәркізі комитеті вән мәркізі әрби комитет дөләтіні құдрат таптыруш, армияны құдрат таптыруштың ібарет дәуір тәліпіні игіләп чықарған зор тәдбір. Дөләт қауіпсізлікі вә тәрәқият ұмымлықы мұнасуәтлік зор вәзіпі. Дөләт мұдапиесі вә армияны заман юылаштырушының Yeni 3 qədəmgi bölüb miniş strategiyasidiki intayin muyin bir qədəm. İradə və qeyrətini çıngıtıb, təxirsizlik inini küçəytib, baş çökürüb, capalıq, əməli işləb, bəlgiləngən nişanını öz qərəlidə əməlgə aşırışqa

мектепке еліш. Әр бі сәптін чекінгелеріні орылаштұрыш. Нәпіқі беріш сиястыны әмәлілештұрыш қатарлық чәетлерді ғәм әндішіні пал түгітіш керек. Өрметтік радио аңғучыла, біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-лі 1-й айның 24-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 36-й қетімлық коллектив үгінішіге риясачылы қылғанды сөзілген Тош карбон нишанын ішқа ашырыш, бір мейдан кән вә чонқур өзгүріш намлық сөзінің мойым ноқтысыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 7-й айның 30-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 32-й қытымлық коллектив үгінішіге риясачылы қылғанды сөзілген армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нишанını өз қаралды әмәлгі ашырышқа әқиқи қапалатлық қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысына аңлаттық.

Ағрык ашқазнымдан юркемге өтті. Мен оны домылап кетіп атқан романтик қырғақтан қандақмы құтылдырай. О, бәқт дәриясығы өзіні етіп, мені якиғаны қоймақчы. Оны мен қолымны мәккен тұтып, мені құтылдырып алды деп ойлығандым. Әмма, мен чөчөріні хам санапты мен. О, алла қачан менің ішкі қолымны қойып етіп деген. Маң хес ташты қылыш үчілла. Ішкі баласының анысы бұғалықым үчілла, маң анчики вайдап қойыпты. О, өзінің кәлгөсетке тұрмышыны мен білен бір ястықы баш қойып тұрып, орынлаштырыпты. Оның білен, бәрттен ақ болып өткізген күнләні ойлаватты мен. Мен, өзіні бүтінләй ташылып әткен бір аял. Айлесі, баласы, ері үчін өзіні бүтінләй ұнтып кеткен бір аял. Тұрмыш, ашындық тәңсізлік ічі де мені ойғатты. Менің, бұныңдың бұрынғы тұрмыш пәлсәпәмнің әміз қата боп чықты. Мен хаятта хатыржам, саламат, күліп яши аласам. Андын айлам маңы мәңгі мәнсіп болалайды кен. Хәр күні палақлап, бір поңны онғы бөліп хәшләп, өзімні барлық жапаланың әң алды қойып, өмірімді екәхлеген едім. Маны әмді, ішкі қолым бешімділі қалды. Қалланды зидиятлі, чақмақ чаққандак бір-бірге зәрбі білен ұрлатты. Рухи дүниямда, аят яшап келіш армындан башқа хейч нәсі йоқ еді. Мен көя, еңі тойқыған чақларымдеке алтымге қайтып қаған дәйлі болдым. Сәлім білен сөзләшкен аш күндің башлап, кесәлірім аллы қаяқлағы ұчып кетті. Мен әйнәк үстіге епіп қойған яғлықымды еліп, чөріп ташылдым. Әйнәк мені толықым білән өзді әкісәт тұрып тұратты. Көзірімдекі өмісіздікнің орныны бір қыл жайыл күш егеліп кеткен болып, бұл тамамен өмітварлық еді. Мен тамақны аз-аздан еттім. Барлықым аятлық үшін деп ойлайттым. Менің бұл дүнияда қылдыған ішлерімнің найты көп икерлікін ес қылаттым. Сәлім ұчықып әкетті. Оның хам қиялы менің жан ачықым лән қаттық бір вақыршымға пайлы емаған еді. Шындақтыму, өсер болышым керек. Тұрмыш, әр бір аялдың әр қандақ чағда өсер болышын тәліп қылады. Қалваңлық, наданлық, білімсіздік, тұрмыш тәжірбісіні екілі емеслік аялланың өз бәқтіні қолдың беріп көйішкі сәбәп болуды. Тұйғылырым, мені давамлық өйшер тұрышқы ағақландырып тұратты. Менің тұрмышқы болған сәзгерлігім ешіп кетті. Өзімді ұнтып кеткен елла үшін қаттық пұшайман қыған едім. Аятта пұшайманға орын жоқ. Әмма адам әқлін типуасы болуды. Пұрсәт, чәксіз бір бойшылық, әм ян ел. Бәзді адам ұдыл ел білән нишанғы етішке имкан ет қамығанда, ян елғы бұрылып, нишанғы етішіні ойласымы болуды. Герчі бұй ел әйім болсы мұ, жапа татышқы тоғыр кәсі мұ, ұғаман, бізні мәқсітімізге еткізудім.

Мән әті доқтырханыға бамақ жи. Өзімні тәкшіртмәк жи. Саат, яныны өз қануниді бойынша чекілдап вақытның өті ватқалықыдың дерек бәмәкді. Саатның мұңлық чекілдашларыға құлақ селіп етіп, ұқылап қапты мән. Ерім кетелері ойғынып қарысам, Сәлім баш тарапымда қарап ұлтырыпты. Оның көзірі ұлтырышып кеткен. Хәм жығыдың қызарған еді. О, менің ойғанғалықамны көріп, қолымны тұтты. Оттек алқалары арасыдыке қолымны татып елішқа амалым йоқ. Хәм немешкі татып алы мән. Мән Сәлімнің маңы ашымда қалышыны күтіп атқан тұрсам. Оның яшты өкішілері үрікімді ертіп ташылды. Яш деген әр кішінің үрікін еріп шықты екен. Кесел боп қағалықымны тонжы қетім аңлыған дадам, яшларыны оттай қызық алқалары арасы деге сәдәп чөкідек сарғайып кеткен бармақларға тамдырған еді. Ваны әнді, Сәлім үрікін еріп шыққан яшларыны ашы сарғайған қолырымға тамдырмақта. О, менің кәчір ветішімді үміт қалады. Көз ешінің ялғыны ба мұ? Дадамның яшлары рас. Сәлімнің төккен яшлары ялған боп қасы жүм.

мей түйген қолчырақтай ажыз пылдырлап қаған еді. Балаларым, анам өліп кетеді екен деп, жүрекләре әр күнінде чықытып, бучынып кеткен еді.

Бүгін кейчі Жәмілі қан, ені бұрын құдайк бұл көні кесалғу, яки зүгам еғірлап кеткенду, я қана ялығым еғірлап кеткенду. Етіп арам асам біраз яқшыланса, таңатқанды ені доғыры қайынтып ішчіп алсамла, оңынып кетімәңгі деп ойлап, тішіні тішіліп етей бәді. Әмма, ятқан сірі еғірлап, құдын йоқтып, қалаймыққан жөйлігілі тұрды. Нәмәт, қоқып кеткендін, әзәлден көріп бақмыған бір қыл чәбдәстік білән, ғарвыны қошып, оны доқтырханығы еліп бамақчы болды. О, Жәмілі ханны ғарвығы селіп, доқтырханығы меніштің бұрын, авал, оғлы қайсәріні өйді ялғыз қойып қойышқы көңілі ұнымай, онымы ғарвығы ятқызып, апысының еніғі апырып қойды. Нәмәтнің апысы герче бұл нәуірісін яқтырмысы мұ, әмі оғлының хақиқатан амалсыз қағалықыны көріп, оны еніді еліп қалды. Ерім елғы бағанда Жәмілі хан өзінің доқтырханығы еліп кетіліп атқалықыны біліп, доқтырханығы берішқа задылы ұнымыды. Жәмілі ханның доқтырханығы бамасығының сәвәбі, оның давалнышны қалымығалықы әмәс. Өйді давалан қодек пұл ең еді. Нәмәт, Жәмілі ханның пұл ең болғашқа давалангылы бамай мән дәватқалықын ұқып, Құдрат ағамланың кеге бір пақай деведі. Жәмілі хан, оламы еңілі өй саған тұрса, оланы хәжіл қамайлы деп онымады. Оның ойлығыны янылы ачысығы өзінің кесел бұп қағалықыны ұқтырмасық еді. Қазір өзім зарғын ұспәтен дәл сейріқтал мәзгіл. Өзімлі тек пішмеді. Жәмілі халлада әзәлдің ешінші пұл боп баққан әмес. Елдің елға аралы ұлы шәттім.

Айсымхан еңіні сыйлынған қырға кассыны қойып бірдәм ұлтырған денкен, әрінің әтегені бұян тракторланың кәйіні дүріп арам амығалықыны ядығы еліп, оныңға қол ішарты қылып чақырды. Хейлден кейін Құдірет оның қол ішартыны көріп, қодыны тәрәпке қарап келді. Біраз арам елі басыла. О, күнкілаблән тәңмейдірлап үргілі нәтчі саат болды сіліге. Деді Айсымхан, әріге чайдандың елілі қойылған ұсық бір пиялы чайны ұзды. Шотапта ағзы бұрным топуғы тошып кетті. Ішченмеймін. Чай ішмесілімі біраз арам елі басыла. Деді Айсымхан, чынын еге қойып. Мен арам асам, олаққанда қылыды. Төмір білен таң болғылы болатты мұ? Ола ішләбә сұн. Ені бірі іш чықмысын даймына. Бір нәч күнді ола хейлі көзгі көрініп қалды, ә бұй е? Деді Айсымхан әтірапқы қарып, хошал халды. Бір нәстап болғылы болмайды. Бүгін ауыған білен әті бұндақ болышына тайын, деді Құдірет. Оның чекірдің қылчы ғарғылық аламеті көрінмейді. Алымадыз, бірі қарызының тәшмісі көмірліп түсі, ені бір мұнчы іш чықылды. Ишқы түшкен тұнжүкіні бір қарызының тәшмісі көмірліп түшіп, Құдіретлі көп ауарчылық татқан еді. Құдірет шу ішін давататты. О күні ола бірлі топы іштіріш тракторы чақырған еді. Ойлымыға едін трактор көмірліген жайғы түшіп кетіп, чоң жатақ чықылы таслық қалды. Елім яқши тракторның зәнжір тапалыры еғір мәзмұт болғашқа өрліп түшмей қисейіп тоқтап қағалықтың шопырғы хейтш болмады. Трактор әр қан чықылып мұ азғалдың чықамады. Чықшқа әркет қыған сәрі чонқорлыққы сейірліп түшіп кетіп ататты. На илаж Құдірет ені бір топы іштіріш тракторы чақыртып келіп, азғалдығы тракторыны мұн тәсі татып чықырып алды. Ішкі тракторының бір күн вақты мұшы іштіп әйілден бек ағылы кетті. Шыныңден кейін тракторчы ішілмейді ғалықын етіп кетмекчі болды. Құдірет ішіқыны көп әйтіп берді ғалықын етқан болсы мұ, тракторчы ұнымады. Шопур әсілді бұ еді азғал көп, қатарлік, адесі үз берді одап кәгілі ұнымай тәст кәген еді. Маны әмді бұ чатақ чықып еді, давамлық ішләшке задылы ұнымады. Құдірет ақыр бір әқіл депіп, азғалғы түшіп кеткен тракторны татып чықырышқы чақыртып кәген тракторны мұ тұтып келіп, ішкі тракторны четіп, мас қадамда білі әркет қылышны. Бұндақ болғанда бірі азғалғы тықылып қасымы, ені бірі татып тұрғашқа азғалға түшіп кетіштің сақланғылы, қатар үз берішінің алдын ағылы бұлдығалықыны. Ишақыны мұ әсіліп бердіғалықыны әйтті. Құдіретнің қатты ирадысы тәсірләндірді мұ, яке Құдіретнің тәдбірі оланы азырақ болсы мұ бейхәттәлік тойғысығы ие қылды мұ әйтауыр, тракторчыла ақыры қандақтыр бір күтілмеген келішмәсік боп қалса, толық мәсулетіні Құдіретнің үстігі елішіні шарт қылып, бұл қары өңгірді давамлық ішләшке қошылды. Құдірет әсілділі ехтияччан адам болғашқа, іш асты болсы мұ, әқ көпкесі мұ, бейхәтәр болышыны үміт қылатты. О, бейхәтәрлік тәдбірлері күшілік болсыла, чатақ чықмайды ғалықығы ішін әтті. Ішкі тракторның білі әркет қылышы қолайсыз. Іш өнімі мұ, ялғыз әркет қылғанды кеге кетмісі мұ, әмі көп бейхәтәр болды. Тракторла азғалығы түшіп кетсе, татып чықырывасы болуды. Бірақ адам түшіп кетсе, чатақның чоңы чықыды, деді Айсымхан. Құдірет байқы кепні қылған жағда, іш башлаған тонжы күндікі шу ішіні көз тұтуатқалықыны беліп. Шоңычу, тракторладың ирақырақ тұрсыла. Топчан құйық көгілі болмайды. Мен беріп құмандалық бәмісім, бұл ішкі тракторның масыш пәркет қымығы тәс. Еніла адамның бейхәтәрлік әмідің мұхимді. Қатыр жән бұл, мен чоқым ехтият қылымен.
Tokning ishidan chataq chiqmasa, dedi Aysimxon biroz jimjitlikdan keyin bir ishni esig olgandek andishini yoshirib o'ltirmay. Yangi mahalla kandining boshlig'i yaxshi odam ekan degan gapida tura ha. Chataq chiqmaydi. Amaliyotda Tokning ishidan qudratni bak ansiraydi. Shundaqdimi, oldingi kunlar kent boshlig'i uningga yana bir qaytim va'da bergashga, u xotirjam holda shundoq kesib aytdi. Oldingi kuni yangi mahalla kentining boshlig'i ish o'rniga kelib, ikki traktorning oldi keyiniga ta'minib yurganligini, har ikkitining bakmi qulaysiz bo'layotganligini ko'rib, dastlabda ularning nima qilayotganligini tushunmayli qoldi. Qudratning tushundirishni anglagandan keyin hayron bo'lgan holda Qudratni maqtab ketdi. Yangi mahallaning boshlig'i Qudrat bilan qurdosh bo'lib, to'g'ri so'zlik, durust, yaxshi kishi edi. U Qudrat bu yerda ish boshlagandan tatib, uningga yordamlashgudakli ish bo'lsa, yordam qilib kelyotdi. Bekal bo'lsa, bu yerga kelib, uni buni deb Qudratga madad berib turatdi. Ishlayotgan traktorlarni mushu kent boshlig'i ala qilish paygandi. Qahva shub ketgan nemikan san adash, dedi u kulib. Men emas, avula. Ula, ikki traktor topmasang ishlamaymiz. Bu ya bexatarlik deb turib oldi. Shundoq, bu ya bexatarlik. Bo'lmasa, haqtinsang osham te bu ya. Bu yaning qor o'ngkor deb nomi bor. Yani kelib bu yani xatarlikdab kishilar bollar turmoq qo'y kallarning mu kap qilishdan hazar aylaydigan joy bu. Ehtiyot qil og'ina, palokat bosmasin yana. Atrat boshlig'i gapining oxirini chaqchaq bilan tushirdi. Men qo'rqmayman. Shunga hech kim yaqin kelamagan bu joyga botirlik bilan kapsanda. Birodar, Маңы вәді қыған тоқны әмді әкеліп әмсаң болмайды жұмы? Құдық пүсіла, мұны ұлпаңлаға сусамысам болмайды. Сусеп чыңдымысам, ер еп оламды. Тоқта чатақ йоқ. Мән кепі тұрдыған адам мән. Келәйлі әт язда, ең оңышлық терішіңға маны мән кепіл. Qudratning yangi mahaldagi tashlandiq qarizliqdan yer ochmoqchi bo'lganligini anglab, butun uzumzorliqlar tavrab ketdi. Hammaylan tugidek uni sarang bo'pti deyishdi. Bu ishni hammadan bekrak aqlga sig'diramig'ini yanila namat bo'ldi. Hay, dedi u bir kuni Jamilxonga. Mening bu ishchan bajam bilan oilang aqldan ozdimi nima? Nemişlarını qıp şürdü ola. Xaqla şundaqdısımı, biz undaq deyməsigimiz kerek, dedi Cəmili xan. Biz ulağı yardamləşsək boladdi. Mən undaq əxməqliqini qınmaymən. Nemi capa bir obdan canğı hozır yəni taşlab, o qaqaslıqı beri bilib. Ulanın nemiz kəm deymən. Bərə çataq çıxsa, tügəşkini şü əməs mu? Eğizinizni üşütmüsünüzcü? Aram bir təvəkkül qılıb, bu çoğun işini qığanda yaxşı tələklərimiz boz tələb ultrayli. Olanın qəddi niyyət ki kilib, moşincilik zor işqi tutuşqımıqım asan əməz. Sən bilən biz təliyəngi bop qaldıqan iş əməz o. Aylan bilən minən bu bacamğımı taza dövlət yaraşmaydıqan adəmləkən. Əmdi bir tüzükrək pul debib, rahatını körey deyəndə, şundaq yaxşı günün rahatını kömək, o yer nin badaymən ballarını qiynab. Nəmət, Qudrat bilən Aysimxan yeni məhəli işləyili kətgəndə, ballarını Nəmətninkik oranlaşdırıb qoyğan işini davat datdi. Qiynalğan bulan.

Шөндін кейін қайсар чонқұры ойғы батты. О, мән қайыр акамла білән бір қосақ мұ әмәс мұ? Мені айсымған чон апам тұққамыды, дәп ойынып қаған еді. Бірақ, о, бұл күманыны апысыдың, яки атысыдың сорашыны қалымыды. Айсымған чон апысыдың, яки қайыр акысыдың сорашыны мұ лайық көмеді. О, Елікі ішкі аялдың сорашыны ойлыған болсы мұ, әмі о елікі ішкі аяллаға пәкәділдей қатқа мұғашқа оланың кемлігіні есігі аламады. Бірақ, шыныңден кейін қайсар қодыратләнің кегі анчы бағмайдыған. Мәктеп кімі қахир ақысы білән тәң маңмайдыған. Қахир тоқтыла білән білі ойнаймен, яки білі дәрі сәкра қылымен деп тұрвамайдыған болды. Бұ ішқа Жәмил хан білән Нәмәт анчы диққат қып кетмеді. Қайсарның әдісла құдіретләнің үйдін кәмейдіған болу біліші әсілділі оланы бәкбе ярам қыған. Маны әмді о құдіретләнің кегі бағмайдыған болып келіпеді, бұныңдың ола қатыр жәмілі кес қылып еніхләп қалды. Құдіретлен Айсым хан қаметлі еңі мәхәлі іштегілі меніштің бұрын қахир білән тоқтыны Жәмілі ханның кегі әкеліп қойғанда, Жәмілі хан қайсарны хош боп кетеді ғой деп ойлаған. Бірақ о қайсарның хош болғандығын байқамады. Әксіче, о қахир білән тоқтының оланың үйді тұрып қағыныға пәрвасыз муамілі қалды. Қайсар о ішкісі білән анчы ойнап кетмейді. Қахир білән білі дәріс мұ тәкірілмейді. Білмеген ерлеріні оныңдың сорап мұ ұлдырмайды. Мәктеп кемі тәң маңмай, бірі ішіні бағаны қылып, кейін, яки, балдыр кетәді. Ола ішкісі өйді болса, қайсар балла білән ойнаймен деп сырқы чықып кетәді. Жәмілі хан қайсарның оладың өзіні қастан қачырып атқалықыны байқап, оныңдың о ішкісі білән ұрышып қалдың мұ деп сорып еді, о еш неме демеді. Шоның білән Жәмілі хан қайсарға, о ішкісінің оланы өйге вақытлық мейман екенлігіні.

Өй егесі өзінің өйіні ашқаны қылып ашса боламды. Мәлім олтырақ районныке өй егесі Шаумин өзінің өйіні тинг-тинг қорымы чөпханысығы өзгертіп, сұртқы қарта тижарет қылмақшы болғаны дей. Бір қабәттіке қошылар бұ әркетке күшінің барчы қаршы тұрып, ашқана тижарет қылғанда чыққан бұз қолым қошылар вән еқір қабәттіке қошыларының нормал тұрмышығы тәсір еткізді одап қарап, Шауминның тұралғы өйіні ашқаны қылып етшіға қаршы тұрды. Қошыларының қаршы тұрышы қарда Шаумин өзінің үйіні қандық ішләткіс кәлсе шындық ішілтідіғалықыны, ашқаны қылып етшіта ешкімнің мақұлықыны алмайдығалықыны білдірді. Ұндақта Шаумин өзінің үйіні ашқаны қылып ашсы боламды. Хақталап қанун дәстурдіге тұралғы өйіні тижарет характерлік өйі өзгертіш тұғырсыда мұндақ мадылар бар. 279-ші мадда. Өй игілері қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға қылаптық қылып, тұралғы өйіні тижарет характерлік өйге өзгерсі болмайды. Өй игілері тұралғы өйіні тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, низам вә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандын сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Олтырақ район өй игілерінің тұралғы орны болып, бейхәттәр қатыржам тұрмыш мұйдығы мұқташ. Әқтіліп қанун дәсторының 279-ші мадысыда өй игілерінің тұралғының ішіліттілішіні өзгерті шәркетіге чәк қойылып, өй игілерінің тұралғы өйіні тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, мәмөри низам мә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандың сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керекліке айдыңлаштырылды. Пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері, шу өй имараттіке башқы өй игілері вә шу өй имарат районы, шу өй имараттың башқа өйінің қымыды, тұрмыс сүптінің пайдысыз тәсірге ұшырғалықы, яки ұшыраш мүмкіншілікі барлықыны іспатлап берәләйдіған өй игілеріні көрістеді. Адди қылып айтқанда, төвендегі шартларының біріне хазырлыса, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері де бекіткелі болуды. Бірінші, шу бинадегі башқа өй игілері. Ішкенші, тұралғы өйінің характері өзгергенден кейін өзінің үйінің қымыты, тұрмыш сүпті қатарлық жәтлерді пайдысыз тәсір пайда қылды, яки пайда қылыш мүмкіншілікі бар деп қарайдыған шу олтырақ райондегі башқа өй игілері. Мәселен, тинг-тинг қорымы чөпханысы тижарет қылғанда пайды болған шауқын. Бұз тәсір көрсеткен шу бинадеке вә қошны бинадеке өй егілері пайды зиян мұнасуеті бар өй егілері есаплыныды. Деққат қылышқы тегішлік ері шу ке, әқтіліп қанун дәстуры, нәрсі хуқуқи қануның мақұлықыны еліш тұғырсыдеке тәләпліріге қарғанда еніму еніқ болды. Конкрет қылып айтқанда әқтіліп қанун дәстурының 279-ші мадысыда бұныңдың ілгірге нәрсі хуқуқи қануның 77-ші мадысыды бәлгіленген мәнпәт мұнасуеті бар өй игілерінің мақұлықыны еліші керек деген жүмледеке мақұлықыны еліш деген сөз бірдәк мақұлықыны еліш деп өзгертілді. Яғни өй игілерінің тұралғы өйінің қарай

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханыншыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
1: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişudu.
0: Aran 300 gram kilidigan yürikimiz minutuğa 5 litr qan yetküzudu.
3: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız iğırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
4: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
1: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді, güzel чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Анаңызға үнді дағы номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
7: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
1: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
6: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
8: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
9: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
1: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
10: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
1: Өйдегілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
1: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
9: Дада, ана, біз келдік.

0: Ләне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене, сикот үшілі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік тосла, программымызын дамлаштырып атымыз. Ямғыр еғіп, қаттық соғық болған бір күні ақшыме, киімдір шындақ жүл-жүл, үсті беші шелік-шелік ұйылып кеткен оттыр яшлық бір кіші бір мехман ханыға қонығылы кепті. Шыны білен мұлазымға, қонайды сәм шәрдікі мехман ханыла тошып кетіпті, бағыда ерім йоқ, маң бір ятақ бәсіңіз депті. Мұлазым оныңға қарап кетіп, әпендім, азыр шәрімізді саят қызып кеткен вақыт. Мехман ханыдың бош орын тапқылы болмайды. Мехман ханымызғы мұ, лыққыда адам тошып кетті. Бұмыс мұнда қылайды. Сіз менің орнымды етін, мен өзімгі бір амал қылай, депті. Әдісі еліқ кіші мұлазымға, сіз кәлгісіде даңлық директор боғдексіз, депті. Ардын 10 нәчіл өтіп, бір күне еліқ мұлазым, мехман ханды ятқан кішідің бір пачы қат тапшырып апты. Қатты о, башқы ядекі қатты мехман ханыға тәкіліп қыланған кен. О, шу яғы бір қарғыдәк болса тәкіліп қыған кіші, дәл еліқ ямғырлық кешедеке натыныш кіші кен. Демек, яқшы қылыш әқіл парасат жүмісідің. Бірақ бұ бәзді адамге әқіл парасатты мұ мұхим. Чүнкі айатлықта әқіл парасат ішілтіп мұ ерішкіл болмайдыған нәрсіге кішігі яқшылық қылыш арқылық, мұхаббет беріш арқылық ерішкіл болуды. Яқшылық ұнтылмас деген сөз үшін одан қаға. Кішігі қылынған яқшылық аман бір күні шо кішігі қайтыды. Әні шындақ яқшылықланы, әм яқшы кішіләні әлбәтті әміміз яқшы көрімізді. Хош, ұндақ болса, бізден нақшылдырымыз, давамлық, шу яқшы кішілеріміз үшін яғынсын.

Әсөйінгін достар, шу тақты программымызды дамлаштыру атымыз. Әм біз аталыла, балалағы тәрбие бәге вақтымызда, ялған кеп қымма, ялған кеп қысаң болмайды, деп тәрбие бердік әміз. Лекен бәзі де, өзімізмі біліп-білмей, декет қымыға асаста, бәзі бір ұшақ ішлада ялған кеп қып салдық әміз. Ұндақшаларда біз қастан қыммаймыз шу ялған кепті. Şu başkalarının könlünü ayıp, yakşı bolsun üçün bəzdə ancı-mıncı yalğan gəp qıpsalımız. Bıraq, mən şundaq təvsiyə qılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gəp qılmaylı. Nemiş ki, əgər gəndə materiallarda eytilişçə yalğan gəp qılış, o ədəb əxlaqı yad qılmış boplu qanmay, o yəni salamətlik intayın ziyallıqgən. Çünki yalğan etqa adamının köpüncə əhvallarda Жүрек селіші тезілшіп, нәпәс еліші жиделішіп, қан бесім өрлеп кедерекен. Шындақлы ена иманы түкішімі азызлап кедерекен. Ялған кеп қағаларының кейпиаты жиде, вақты әндіші ішілі өтерекен. Нәтижеде ұлада юқыры қан бесімі, башағырыш, ұйқысызлық қатарлық мұрғылыған кеселдік аламетлер көрілдікен. Демек, ялған сөздәш адамның жисмани вә рой сағламлықыны интайын еғір зиян ұшырдырекен. Шоңлашқы дейміз ке, ялған сөздәштің өзімізді татайлы. Бұны әргіз адет қайдандырып қоймайлы. Мәйлі чақ-чақ паранлады болсын, яки рәсмі сөхбәтләді болсын, әргіз ялғаны арлаштумай, азады алда өз пікірімізді қатыр жәмнамайын қылайлы. Шоңа қонылырымыздың ялғаншының құйрықы бір тұтам деген кепенің толымы асасы ба. Ялған хаман бір күн ашқарылынды. Шоңа ялған сөздәштің жырақ тұрайлы. Ұндақ болса күйлеріміз аңлық

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдекі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікі дұр.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

химия саласыда алдыңғы 14-нің ішіде болып, ер шары вә мұйт илми бойча алдыңғы 10-нің ішіде жонғы аппаратыдың 9-ы ба. Химияны мисал қалсақ, Тәбиет журналының мәхсус тәхлілді көрістілішчі, 2015 жылдың бұян жонғының химия саласыдығы хасылатының еш неспіті 350%-ге яқынлашқан. 2025 жылы Джунго Тәбий пән көрсәткішіде химия бойынша ер шары умуми үлішіге 53% төкпі қошқан болып, ішкінші орынды тұрған Америка игілеген 15%-тін хелілі юқыры. Яңы нұсқыдекі Тәбий пән көрсәткішіде әмілі пән вә іждімайы пән тұнжықытым ізқоғлаш дайырысы кіргізілді. Uzundan bu yan Amerika yetekçiligidiki ijtimoiy fan sohasida Jongoning Chinghua Daoshuesi apparat umumiy rad tartibida dunyo bo'yicha oldingi 5 ning ichida turdi. Apparatlardan qaraganda Jongo Fanlar Akademiyasi ilm, hukumat, korxona va davolash apparati qatorliqlarni o'z ichiga olgan apparatlar umumiy rad tartibida 1-chi o'rinda turdi. Onun üstüge sağlamlıq ilmi və ijtimai pəndin başqa 5 pən sahası da 1-ci orunda durdu. Dünyadaki 10 küşlik aparatının 9-i cungoda bulup, bulturqudun yeni biri köpəydi. Umumizlik əhvalini teximi əksətdürüb berələydiğən aldınqı 100 aparat rəd tərtibidə, cungo aparatlarının sanimi ilgirki 47-dən 51-ge köpəydi. Bunun başqa aparatlarını türgü ayırış rəd tərtibidə, Jajang Daşösi ilim aparatları tizimlikide Amerika Harvard Daşösi'den eşip, Harvard Daşösi 2015 yıldın bu yan izcil igiləp gelgen birinci oranını qolu keltürdü. Harvard Daşösi'den başqa aldınqı 10 oranda turduğan başqı 9 ilim aparatının əmisi Jungo'da. Təbii pən körsətküşünün xəlqiradiki dağlıq pən texniki nəşriyat aparatı, Шипрингер Тәбий пән гүрухи қармығадыки аппаратлар түзген, әмді қарарлік елан қылған болып, нөбетті дүниядыки алақыдар сахаларының илім төкпісіні өлчайдыған мойым көрсәткішлерінің бірі болып, кәң дайырды қолынылды. Еңдін елан қылыңған көрсәткіште түнжі қытым әмілі пәлілер вә іждімайы пәлілер ізқоғлаш дайырысы кіргізіліп, ойет қыл әмілі пән қарарлік журналы вә бір қыл жығын илми мақалалар топлымы, әмді 15 қыл іждімайы пәлілер қарарлік журналы саллық мәлімат амбырығы кіргізілді. Үліші Тәбий пән көрсәткішінің бәлгілік көрсәткіші болып, ілми мақала апторларының нәспіті қатарлық саллық мәліматларға асасен, мәлім аппарат яки дөләт вә районның тәтқиқат ілми мақалысы қошқан төкпісі есаплап чықылыды. Йоқыр сүпәтлік пән тәтқиқат асылаты дүния әндісігі тәсір көрсәтті. Яңдын елан қылынған рәт тәртіп нәтижесі қарғанда, Тәбий пән көрсәткіші тәхлілді мұндақ дейілді. Рәт тәртіп Джунгоның пән тәтқиқат асылаты жәттікі күн сірі күчі ватқан әвзәл орынны гәуділендіріп, ершарі пән тәтқиқат күчі әндісінің өзгірішіні әксәттіріп бәрді. Алдын қатарды тұрдыған ғәріп аппаратларының азайышығы әгішіп, Джунго дүния пән тәтқиқат аппаратларының хәрейтісіні қайтыдың түзуатыды. Тәбиет журналының баш мұхарары Магда Лина Секипер бойылының бешіда мұхбірінің мәқсіз зияртыны қобыл қылғанда әсіләп мұндақ деді. Нәчіл үлгірі мән Тәбиет журналық рухиға кіріп мұхарары болғанда, Тәбиет журналда Джунгоның тәтқиқат нәтижелері интайын аз еді. 2025 жылы Тәбиет журналды елан қылынған мақалыларының апторы Джунго тәтқиқатшылардың болған илми мақала 200 парчыдың ешіп кәтті. Яқын қиллардың бұян илім пән саласының статистикісіді көрсетілішчі, Джунгоның илми мақалылары сан жәетті дүния бойынша 1-ші орында тұрған болып, сүпәт жәетті мұ ішбадысы кәуділік болған. Нұрғын пән тәтқиқат саласыда Джунгодың келген илми мақалыларының шілтіліш неспіті әң юқыры болған. Тәбий пән көрсәткіші намайын қылған Джунгоның пән тәтқиқат саласыдыки көрінәрлік ілгерілеші оқшашлы башқы халқыра баға бә докылаты испатланды. Австралия стратегілік сиясет тәтқиқат қанысының 3-ші айының ақырды елан қылған 2026 жылық ашқұшылық техникіні ізқоғлаш докылатыда мұндақ тәп көрістілді. Джунгоның тәтқиқат саласыда алдыңғы орында тұрышы бір қыл құрылымылық ғалетке айланды.
Dünya Bilim Mülk Hukuki Teşkilatı'nın 2. ayda ilan kılgan 2026 yıllık Dünya Bilim Mülk Hukuki Dokulatı Tekniki İkimi'de körüstüleşçe, Cungu yenilik yaratış cihette bağın sire gevdilik rolünü cari kıldırıp, Çonkur pen tekniki başlamçıları Katar'a kirgen. Hem de ilim sahasıdaki halkıra içibetiş derecesi körünerlik yukur kütürülgen. Cungu'nun pen tetkikat hasılatının sicil işi tekimi köp halkıra hemkarlıkı türkü boldi. Tabi pen körsetküşüdeki makalede, Koreyeni misal kalsak 2023 yıldın 2024 yılgıça, Cungu bilen Koreyanın tabii pen ve sağlamlık ilmi jurnaldaki birleşme ilmi makale hasılatı tahminen 51% eşip, dünya boyunca terakkiyatı en tez bulgan asaslık pen tetkikat hemkarlık münasebetlerinin birge aylıngan dep körstildi. Xuddi nopuzluk tibbi jurnal Operasiya Pichqining bu yılının 5'de elan kılgan baş makalısı eytilgandek, Cungu'nun pen tetkikat terakkiyatı dünya terakkiyatının pürüstü. Her kaysi devletler hemkarlıkını küçeytip, ilim pen terakkiyatı üçün birlikte tüyüp koşuş gerek.

Үгінішіні білген адам ән бәқітлік. Үгініш жолы да іждахат білен үздіні ватқан, үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңғучыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланы қаршалымыз, мән Арапату Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-лі 1-й айның 24-й күні Джонго Коммунистик Партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сияси Бюросының 36-й қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген, Қош карбон нишанын ішқа ашыруш, бір мейдан кен вэ чонқур өзгүріш намлық сөзінің мойым ноқтысыды. Вэ Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 7-й айның 30-й күні Джонго Коммунистик Партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сияси Бюросының 32-й қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген, армия құрылғанлықының 100 жылдығы күреш нишанını өз қаралды әмәлге ашырышқа әқиқи қапалатлық қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысын аңдытымыз.

Төртінші. Өкімет білен базарның мұнасы өтті. Ишкі қолда күчәшті чың тұрып, қабіл өкімет білен өнімдік базарның текімі яқшы бірлішігі түрткі болып, қош карбон қызметтігі дайыр рығбәтлендіруш, чәкләш механизмені бәрпа қылыш вә тақамулаштыруш керек. Қош карбон қызметіні алғы сәлзетішта мәмлекет бойынша бір тұташ пылаллаш, тежәшіні алдыңғы орынғы қойыш. Ішкі чахны тәң хәрекәтләндіруш, ішкі ташқи жәттін равалаштыруш, хәуіп қатарның алдыны іліш принципіді чыңтырып, дөлтіміздің түзім әвзәлігі, байлық шарайытты, техника юшырын күчі, базар хаяти күчіні текімі яқшы жарий қылдырып, байлық тежейдіған вә мұйыт қоғдайдыған кәсіп құрылмысы, ішләп шықырыш ұсоли, тұрмыш ұсоли, бошлық әндейсін тез шәкілләндіріш керек. Бірінші, бір тұташ маслаштырушының күчі етіш керек. Қош карбон қызметіні экология мәдәнліки құрылышының омыми орылаштырмысы вә қытсади іждімайы тәрәқият омымлықы кіргізіп, карбонны төвәлітеш, болғымыны азайтеш, ешіліқні кенайтеш, қытсатны ашырушыны мас алғы сәлзетішті чыңтырып, ала қадар ерек план, йолу қойыш лайәсі, вә қапалы тәдбірлеріні тездін түзіп вә илан қылып, карбонны чоқ қымметке еткізішкі дайыр 10 чоң хәркетні яқшы тәшкілләп, йолу қойып, сиясетлерінің жіпсілішіні күчі етіш керек. Жайла тармақла ұмымлық қарышығы игі болып, карбонны чоқ қымметке еткізіш ретіміні ілмі игіліп, мәсуліет асасы гәудісі, қызмет вәзіпісі, тамамлаш вақтыны айдыңлаштырып, салмақ, тәртіплік алғы сәлзетіш керек. Шкінчі, энергия инқылабығы түрткі болыш керек. Мәуқәні дөлтіміздің энергия байлықы әкфалығы қойып, авал еңісіні құрып, андын конысыны бекар қылыш. Әтраплық пылаллашты чың тұрып, ән-әневі энергияны еңі энергияның бекәтәр, шенчілік орын еліші асасыда тәдірже чекіндіріш шәрт. Чоң типтіки шамал вә фотоволт электрин базылары асас, әтрапыдекі пакіз, юқри үнімлік, ылғар, энергия тежайдыған көмір электрин тірек, мұқим, бихәтәр, шенчілік алайды юқри бесімлік тоқиет күзіш, бесім өзгертіш линиясы васты қылынған, еңі энергия білән тәмілләш вә ұны ішілті сестімісіні пылалап пұрыс салмықыны ашырыш керек. Таш қатма энергия стималыны қатты тізгілләп, болып му көмір стималының ішіні әм қаттық, әм муапық тізгілләп, мұқтарыны тәртіплік азайтып, башқысыға алмаштырып, көмір электр станцыларыны энергия тежеш, карбоны төвәлітіш бойынша өзгертіш, жаллық өзгертіш, сықлық білен тәмінләш бойынша өзгертіштің ібарет, үш өзгертішіні әм түрткі қылышқа зор күш білен түрткі болыш керек. Дөләт ішідікі энергия ішләп чықырыш асасыны пұқтылап, көмір білән тәмінләш бейхәтәрлікі қапалатлы қылып, нефет, тәбі ғаз ішләп чықырыш ұқтыдарының мұқым ешшін сақлап, көмір, ғаз, нефетні запас сақлаш ұқтыдары құрылышыны күчейтіп, ұлғары запас сақлаш ұқтыдары техникісіні көләмләштіріп, қолын ішіне олғы сәлзітіш керек. Еңі энергия вә пакіз энергияның тәрәқиятыны ілгірі сүрішіне текімі гәуділік орынғы құйып, йорықлық энергиясы, керімні энергиясы, гидроген энергиясы, асли энергияны паал тәртіплік раважландырыш керек. Энергия техникісі білән заманеви ұшыр техникісі, еңі материал техникісі вә ылғары ясымычылық техникісінің чоңқұр юғырлышығы түрткі болып, энергия ішләп шықырыш вә стимал еңі әндесі үстіде ұздыныш керек. Көлемлік, үнімлік шамал энергиясы, құяш энергиясы, биомасса энергиясы, ер сықлық энергиясы, деңіз океан энергиясы, гидроген энергиясы қатарлық еңі энергияләні тез раважландырыш. Су электріні раважландырыш білән экологияны қоғдашыны бір тұташ пылаллаш. Ядро электрині паал, бейхәтәр, тәртіплік раважландырыш керек. Үшінші, кәсіпләні әлалаштырып, дәрейтісіні өстүрішіні алғы сәлдетіш керек.

Мән, әті доқтырханыға бамақ жи. Өзімді тәкшіртмәк жи. Саат, еніні өз қануиді бойынша, чекілдап, вақытның өті ватқалықыдын дерек бәмәкді. Саатның мұңлық чекілдашларығы қолақ селіп етіп, ұқылап қапты мән. Ерім кетеләді ойғынып қарысам, Сәлім, баш тарапымды қарап ұлтырыпты. Оның көзірі ұлтырышып кеткен. Хәм, жығыдын қызарған еді. О, менің ойғанғалықамны көріп, қолымны тұтты. Оттәк алқалары арасыдыке қолымны таты білішқа амалым йоқ. Хәм, немешкі таты валы мән? Мән, Сәлімнің маңы ашымда қалышыны күті ватқан тұрсам. Оның яш төкішілері үрікімді ертіп ташылды. Яш деген, әр кішінің үрікін еріп чықыды кән. Кесел боп қағалықымны тонжы қетім аңлыған дадам, яшларыны оттай қызық алқалары арасы деге сәдәп чөкідек сарғайып кеткен бармақларға тамдырған еді. Ваны әнді, Сәлім, үрікін еріп чыққан яшларыны ашы сарғайған қолырымға тамдырмақта. О, менің кәчір ветішімді үміт қалады. Көз ешінің ялғыны ба мұ? Дадамның яшлары рас. Сәлімнің төккен яшлары ялған боп қасы жүм. Мән, ені алдынып қасам жүм. Әралда, о қығаларығы пұшайман қалды. Өзіге пұрсат берішімді сұрыды. Білімен. Аятта пұрсат деген көп. Лекін, мұхаббәт күчім. Мұхаббәт қайтыланса, әсілі келемді ғанды.

менің жүрекімге бағылық еді. Жүрекім Сәлімге өзіні ұрып, оның білен бәлі жығылап атыды. Әмі, жахил тұйғымла, оныңғы болған ачыз нәпірәтін тұтып қалды. Сәлім білен, таңғат күчі мұңдаштым. Әр ішкіміз еңгелеп қалдық. Әр ішкіміз тұрмышты сәгек болышыны бір-біріміздің өтіндіқ. Қойеш көтірлігенде, сәрінің шәпәқлі рәсмей қызарғанда, өзімге зор үмітләні беғішлап, өйден чықтым. Қиялырым, аман бір яқшылықны өзіге әмірі қылатты. Аят демек, үміт демек, деп ойлайды.

Өй игісі өзіна өйіне ашқаны қылып ашса боламды. Мәлім олтырақ районныки өй игісі Шауминг өзіна өйіне тинг-тинг қорымы чөп қанысығы өзгертіп, сұртқы қарта тижарет қылмақшы болғаныды. Бір қабәттікі қошылар бұ әркетке күшінің барчы қаршы тұрып, ашқана тижарет қылғанда чыққан бұз қолым қошылар вән еқір қабәттікі қошыларының нормал тұрмышығы тәсір еткізді одап қарап, Шауминнің тұралғы өйіне ашқаны қылып етшіға қаршы тұрды. Қошыларынан қаршы тұрышы қарда Шауминг өзінің үйіне қандық ішләткісі келсе, шындық ішілтідіғалықыны. Ашқаны қылып етшіта ешкімнің мақұлықыны алмайдығалықыны білдірді. Ұндақта Шауминг өзінің үйіне ашқаны қылып ашсы боламды. Хақтылап қанун дәстурдіге тұралғы өйіне тижарет характерлік өйгі өзгертіш тұғырсыда мұндақ мадылар бар. 279-ші мадда. Өй игілері қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға қылаптық қылып, тұралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгерсі болмайды. Өй игілері тұралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, низам вә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандың сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Олтырақ район өй игілерінің тұралғы орны болып, бейхәттәр қатыржам тұрмыш мұйдығы мұқташ. Әқтіліп қанун дәсторының 279-ші мадысы да өй игілерінің тұралғының ішіліттілішіні өзгерті шәркетіге чәк қойылып, өй игілерінің тұралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, мәмөри низам мә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандың сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керекліке айдыңлаштырылды. Пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері, шу өй имараттіки башқы өй игілері вә шу өй имарат районы, шу өй имараттың башқа өйінің қымыды, тұрмыш сүптінің пайдысыз тәсірге ұшырғалықы, яки ұшыраш мүмкіншілікі барлықыны іспатлап берәләйдіған өй игілеріні көрсетуді. Адди қылып айтқанда, төвендегі шартларының біріне хазырлыса, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері де бекіткелі болуды. Бірінші, шу бинадегі башқа өй игілері. Ішкенші, тұралғы өйінің характері өзгергенден кейін өзінің үйінің қымметі, тұрмыш сүпті қатарлық жәтлерді пайдысыз тәсір пайда қылды, яки пайда қылыш мүмкіншілікі бар деп қарайдыған шу олтырақ райондегі башқа өй игілері. Мәселен, тинг-тинг қорымы чөпханасы тижарет қылғанда пайды болған шауқын. Бұз тәсір көрсеткен шу бинадеке вә қошны бинадеке өй егілері пайды зиян мұнасуеті бар өй егілері есаплыныду. Деққат қылышқа тегішлік ері шу ке, әқтіліп қанун дәстори, нәрсі хуқуқи қануның мақұлықыны еліш тұғырсыдеке тәләпліріге қарғанда еніму еніқ болды. Конкрет қылып айтқанда әқтіліп қанун дәстурының 279-ші мадысы да бұныңдың ілгірге нәрсі хуқуқи қануның 77-ші мадысы да бәлгіленген мәнпәт мұнасуеті бар өй игілерінің мақұлықыны еліші керек деген жүмледеке мақұлықыны еліш деген сөз бірдәк мақұлықыны еліш деп өзгертілді. Яғни өй игілерінің тұралғы өйінің характеріні өзгерті шәркеті чоқым мәнпәт мұнасуеті бар, барлық өй игілерінің бірдәк мақұлықыдың өтіші керек. Бірәр адам қаршы тұрсыла тұралғы өйінің характеріні өзгертішке болмайды. Бұл мисалғы конкретлаштырғанда Шауминг өзінің үйіне тинг-тинг қорымы чөпханасы қылып ашмақшы болса, қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға рай қылғандың сырт, яна шу бинадегі өй игілері вә башқы бинадегі пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Болмаса Шауминнің өзінің үйіне ашқаны қылып ішіш хуқуқы болмайды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі ек дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
3: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім ұчырайды.
4: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіліккен ұйыду.
5: Пәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
6: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
8: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыттер әйе?
1: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
7: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
9: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сіз деймі кейдім.
10: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
1: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
11: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
1: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
12: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
1: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
10: Дада, ана, біз келдіқ.
11: Бұа, мұма.
9: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
6: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішчеден қақуды.
6: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
14: Құлақны кесіп, қосақны ямағаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
6: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Setib alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun. Setib ilişini rət kıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?
15: Trung Yang Renmin Gwangbo Dientai Min Zu Gwangbo.
16: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
15: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
17: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。论党的自我革命，诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
18: 增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性。2018年6月29日，今天我们进行19届中央政治局第六次集体学习，内容是加强党的政治建设。党的19大明确提出党的政治建设这个重大命题，强调党的政治建设是党的根本性建设，要把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领。我们以这个题目进行集体学习，目的是深化对党的政治建设的认识，增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性。党的19大提出党的政治建设这个重大命题是有很深的考虑的。任何政党都有政治属性，都有自己的政治使命、政治目标、政治追求。马克思主义政党具有崇高政治理想、高尚政治追求、纯洁政治品质、严明政治纪律。如果马克思主义政党政治上的先进性丧失了，党的先进性和纯洁性就无从谈起。这就是我们把党的政治建设作为党的根本性建设的道理所在。

қачырмаған өзіңді мәндін, арам тапай қара көзіңдін. Олып қалдым, сәуді айладым. Әні шу ашықлық, әні шу сәуді айлық, шуданы язғыш қылып өтәлейді. Шайыр, шайыры күйш қылып өтәлейді. Біз бұл бейді ұлтырып, илхамларымызға әгішіп, қошақшы, нақшы боп кетіп атымыз. Ондақ болса, güzel muhabbetlik nakşılarımız en şundak ilhamları kanatlanıp atkan aşk meşgula üçün yağırsın.

Сөйімлік достыла, программымызын дамлаштыру атымыз. Ямғыр еғіп, қаттық соғық болған бір күні ақшыме, киімдір жұндақ жүл-жүл, үсті беші шелік-шелік ұйылып кеткен оттыр яшлық бір кіші бір мехман ханыға қонғылы кепті. Жұны білен мұлазымға, қонайды сәм шәрдікі мехман ханыла тошып кетіпті, бағыда ерім йоқ, маң бір ятақ бәсіңіз депті. Мұлазым оныңға қарап кетіп, әпендім, азыр шәрімізді саяхат қызып кеткен вақыт. Мехман ханыдың бош орын тапқылы болмайды. Мехман ханымызғы мұ, лыққыда адам тошып кетті. Бұмыз мұнда қылайды. Сіз менің орнымды етін, мен өзімгі бір амал қылай, депті. Әдісі елік кіші мұлазымға, сіз кәлгісіде даңлық директор боғдексіз, депті. Ардын 10 нәчіл өтіп, бір күне еліқі мұлазым, мехман ханды ятқан кішідің бір пачық қат тапшырылапты. Қатты о, башқы ядекі қатты мехман ханыға тәкіліп құланған кен. О, шуяк беріп қарғыдек болса тәкіліп құлған кіші, дәл еліқі ямғырлық кешедеке натыныш кішіген. Демек, яқшы қылыш әқіл парасат жүмісідің. Бірақ бұ бәзді адамге әқіл парасаттымы мұхим. Чүнкі аятлықта әқіл парасат

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғының лаға көптің көп рәхмәт. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силәр. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

тәс болған. Ли әпәнді мұндақтыры. Бір қетім, жоғланмы номерні етібар картысығы алмаш тұрмақчы болдым. Сестімада ызжыл, бүгінке сан тошып кетті, әт, яны сынап беқын, деп чықты. Одан нәч күн вақтыда алмаш тұрмақчы болдым. Лекен, әр күні шындақ әскертіш чықыплы тұрды. Алмаш тұрғылы болмады. Тавар ызжыл алмаш тұрылып болды. Мал толықлынып атыды, деп көрсетілді. Алмаштырылмақчы болған базыр іштік таварла ізчіл йоқ чықты. Чоқым алмақчы болсыңыз, жоғыланны номер қошылған нәқпіл қашлан дәп көрілді. Әріз қылы сүпсіреке бәзі істемалчыла өзінің гуманны отырғы қойды. Содгерлерінің істемалчыларға бәрген бұндақ мұлазымыды сақты пәзлік есаплынамды. Жоғыланны номерні алмаштырышты көрілген баға қош йоқыр болуыш, амбар запсы сақты болуыш, қошым чешерт көп болуыш қатарлық талаштар тішіла, содгерлерінің істемалчыларыны адыл соды қылыш, оқуқыдың мәхрум қылыш қылмышығы тәбәмі. Лойын тәхіл қылып мұндақтыры. Содгерлі жоғыланны номер арқылық тәшвек қылғанда мәзмуни әқиқи объектив болуыш керек. Әгер сақты тәшвиқат қычетіліп қалса, әқталап алдамчылығы жауапкарлығыны үстіге еліш керек. Мәмірі жәтті сақты елан жауапкарлығыны үстіге еліш керек. Оқшаш шарт астыда жоғланмы номер арқылық тәшвиқ қылған содгерлі кәсіпташ рекабетчілерге яны натуғры рекабет қылмышы шәкілләндіруді. Тәшвиқ қылып, хәридарны жыққандан кейін содгерлі әгер шәклі өзгерген халда жоғланмы номерні нақлаштырышке шарт қойса, істемалчыларының техімі зор тәннәріқ сәріп қылышыны кәлтіріп чықырып, вәдісілі тұрмыса, бұ сақты тәшвиқат вә алдамчылық қылмышы болуды. Яна тоқтамғы қылаплық қылышқа четалады. Жоғланмы номерні алмаштырыш қайдысы қылмықыл. Чөндіріш оқуқи содгерлерінің игідарлықыды боламды. Тәкшүрішті мұхбірінің байқышыча, юқырқи үш типік дейлі мисалдың башқа, яна нұрғын жоғланмы номерні алмаштырыш қайдылыры нұрғын істемалчыларының бешіні ағыртқан. Мәселен, жоғланмы номерге еріші салайдыны өзі қол арқылық тамамлаш, істемал қылғандың кейін яна давамлық күнді торда мұлазыметке маслышы тәләплеріні орындығандың кейін андың жоғланмы номерге ерішкілі болуш қатарлықла. Лекен, бұл қайдыларға мұнасуәтлік әскәртішілі көпінші алларда ентайын кішік қат нұсқысы білен әр қайсы қошымчы өжетлерге ешірінған болуды. Стималчыларының әріз шикаятлерге қарта содгерлер мұ, әмейше ақырқы түшендіріш оқуқи содгерлерінің игдарлықыды болуды деген сөз білен инкас қайтырды. Луин мұныларыны бүлдірді. Содгерлерінің жоғланмы номер қайдысыны түзіш оқуқы бар. Лекен, бұ, содгерлерінің барлық түшендіріш оқуқығы иге ішкәлікіден дерек бермейді. Жоғланмы номер қайдысы мәлім дәрежеде бір қыл әндезлік мадда. Чоқым, ішкі тарапның оқуқ мәжбүретінің адыл, баравар болышыға қапалатлық қылыш керек. Бұ маддыларда әгер қарш тарапның бәзі оқуқлары тылғы илінмеса, яки өзінің бір қысым мәсулеті кәчірім қылынса, зомигерлік маддысы дәп бекітіліші мүмкін, яни инавасыз маддыла болады. Шоңа жоғланмы номер қайдысыны түзіш вә әң ақырда күшке егі болыш болмаслықы бүтінләй тән қымметті болып кәтмейді. О, содгерлерінің бір еғіз кепеге бағылық әмәз. Бәлкі жоғланмы номер қайдысының өзінің адыл муапық болған болмағалықы асасы да болыш керек. Лойын мұныларын әскертті. Жоғланмы номер әқсіз, лекен бұныңдың мәсулет сүріштірілді. Жоғланмы номер хуқуқ мәнпәтке әхмият бергенділа, істемалчылар білән содгерлерінің ортақ пайдалышыны ішқа шырғылы болуды. Әқсіз жоғланмы номер арқылық бәзі мәхсулат яки мұлазметлерін алмаштырғанда, әгер мәхсулат сүпті яки сақты тәшвиқат сәбәбідін зиян яки начар тәсір пайда қылса, істемалчыларының яныла қарш тарапның мәсулетіні сүріштіріш хуқуқы болуды. Шуны білән білә, жоғланмы номер мәзмуни, қайдысы вә оның қымбәт өкімі, әмісі істемалчыларының таллаш амылығы кіргізіліші керек. Тижаретчілі жоғланмы номер әқсіз, әм мәсулет кәчірім қылынды деген қараш білән істемалчылардың өзіні қачырсы болмайды.

0: Балаларның фарқын хақиқи чоңайтыдыған 3 адатны беләмсез? Мұхбиріміз Полат Аманнури бу вақты сөзләп берді.
1: Балаларда төвендегідек 3 қыл ішпады көрілгенде ата-аналар ұшар болыш керек. Бірінші, іш қылғанда көңіл қоймаслық, диқтіні йығалмаслық әхвалы көрілгенде. Мәлім бір ата-ана

Өй егесі өзінің өйіні ашқаны қылып ашса боламды. Мәлім Олтырақ районныки өй егесі Шаумин өзінің өйіні Тинг-Тинг қорымы чөпханысығы өзгертіп, сұртқы қарта тижарет қылмақшы болғаныды. Бір қабәттікі қошылар бұ әркетке күшінің барчы қаршы тұрып, ашқана тижарет қылғанда чыққан бұз қолым қошылар вә екір қабәттікі қошыларының нормал тұрмышығы тәсір еткізді одап қарап, Шауминның тұралғы өйіні ашқаны қылып етшіға қаршы тұрды. Қошыларының қаршы тұрышы қарда Шаумин өзінің үйіні қандық ішлеткіс келсе шындық ішілтіді қалдықыны. Ашқаны қылып етшіта ешкімнің мақұлықыны алмайды қалдықыны білдірді. Ондақта Шаумин өзінің үйіні ашқаны қылып ашсы боламды. Хақталап қанун дәстурдіге туралғы үйіні тижарет характерлік өйгі өзгертіш тұғырсыда мұндақ мадылар бар. 279-ші мадда. Өй игілері қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға қылаптық қылып, туралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгерсі болмайды. Өй игілері туралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, низам вә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандын сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Олтырақ район өй игілерінің туралғы орны болып, бейхәттәр қатыржам тұрмыш мұйдығы мұқташ. Әқтіліп қанун дәсторының 279-ші мадысыда өй егілерінің туралғының ішілітілішіні өзгерті шәркетіге чәк қойылып, өй егілерінің туралғы өйіні тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, мәмөри низам мә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандын сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй егілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керекліке айдыңлаштырылды. Пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері, шу өй имараттіки башқы өй игілері вә шу өй имарат районы, шу өй имараттін башқа өйінің қымыды. Тұрмыс сүптінің пайдысыз тәсірге ұшырғалықы, яки ұшыраш мүмкіншілікі барлықыны іспатлап берәләйдіған өй игілеріні көрсетуді. Адди қылып айтқанда, төвендегі шартларының біріне хазырлыса, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері де бекіткелі болуды. Бірінші, шу бинадегі башқа өй игілері. Ішкенші, туралғы өйінің характері өзгергенден кейін өзінің үйінің қымыты, тұрмыш сүпті қатарлық жәтлерді пайдысыз тәсір пайда қылды, яки пайда қылыш мүмкіншілікі бар деп қарайдыған шу Олтырақ райондегі башқа өй игілері. Мәселен, Тинг-Тинг қорымы чөпханысы тижарет қылғанда пайды болған шауқын. Бұз тәсір көрсеткен шу бинадеке вә қошны бинадеке өй егілері пайды зиян мұнасуеті бар өй егілері есаплыныды. Деққат қылышқы тегішлік ері шу ке, әқтіліп қанун дәстуры, нәрсі хуқуқи қануның мақұлықыны еліш тұғырсыдеке тәләпліріге қарғанда еніму еніқ болды. Конкрет қылып айтқанда әқтіліп қанун дәстурының 279-ші мадысыда бұныңдың ілгірге нәрсі хуқуқи қануның 77-ші мадысыды бәлгіленген мәнпәт мұнасуеті бар өй егілерінің мақұлықыны еліші керек деген жүмледеке мақұлықыны еліш деген сөз бірдәк мақұлықыны еліш деп өзгертілді. Яғни өй егілерінің туралғы өйінің характеріні өзгерті шәркеті чоқым мәнпәт мұнасуеті бар барлық өй егілерінің бірдәк мақұлықыдың өтіші керек. Бірәр адам қаршы тұрсыла туралғы өйінің характеріні өзгертішке болмайды. Бұл мисалғы конкретлаштырғанда, Шаумин өзінің үйіні Тинг-Тинг қорымы чөпханысы қылып ашмақшы болса, қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға рай қылғандын сұрт, яна шу бинадегі өй егілері вә башқы бинадегі пайды зиян мұнасуеті бар өй егілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Болмаса, Шауминның өзінің үйіні ашқаны қылып ішіш хуқуқы болмайды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алайым.

0: Bevasitə körsütüb mal satqıcı, qanun boyunca baş tapşırış, ticarətinin yaxşı yürüyüşünün aldınqı şərti. Mən bunu biləmən.
1: Siz çolpan pulu iş bilən birgə, aldı bilən bir puxra. Muvaffaqiyyət qazanış üçün aldı bilən layiqətli puxra bilişimiz gərək. Qanun boyunca baş tapşırayım.
2: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
0: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz, minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
3: Oturğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
4: Aşqazımızın qılınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsillikinin nəcəsizcil kimiydi.
2: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
6: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
7: Anağınızğa öndə dağ nömrə içib verişə vaxtınız çıxarmı?
8: Mən yığılışdım, qayıtqan ekən qıb verəyə.
2: Atanam bilan bir qorudə turmuş, amma vaxtımız udul kəlməydi.
7: Vey ana, ovozunuz bitib qaptıqo.
9: Zukam deyib qağılıqlı oldu. Əsirəb qalmışım deyib sizə demigəydim.
10: Atanam bilan bir şəhərdə turmuş, amma günləb-günləb vaxtımız udul kəlməydi.
2: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
11: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
2: Уйдагилар билан хошал хорам жам булышқа вақтимиз удул келсин.
12: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
2: Ата-анамизни сиғинишқа вақтимиз удул келсин.
10: Дада, ана, биз келдик.
11: Буа, мума.
9: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
13: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
15: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветлі қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
13: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Стансымыз хәбри. Джонго Компартиясы құрылғалықының 105 жылдықы пәйтеді, Джонго Компартиясы Мәркізі Комитетінің басшы жесі, дөләт рәйсі, Мәркізі Хәрби Комитетінің рәйсі Ши Цзиньпин, Шинхуа агентлігінің дәмелішкі чыққан 102 яшлық пешқадам партия әзасы Чжан Лянсинға жауап хәтізіп, оныңға вә бүтін мәмлекеттікі пешқадам партия әзалары пешқадам yoldaşларға сәмими салам yolladı. Ши Цзиньпин жауап хәтіде мұндақ деді. Сіз әйні елі мәркізі зұңдүй 4-ші чоң әтіртінің телеграфчісі болу сүптіңіз білен, ұруш істітәкілері ішіде партия мәркізі комитетіға әгішіп, шимали шәншіде жән қылдыңыз. Хәбәрлішіш техники орында елтіз тартып, бір өмір жапалық әжір саңдырдыңыз. 100 яштын ашқандымы партия вә дөәләт ішлерінің тәрәқиятығы көңіл білуатсыз. Сізге ихтирам білдіремен. Ши Цзиньпин мұныларыны білдірді. Сіз хетіңізді мәңгі партияге әгіш маңымен, мәңгі 4-ші чоң әтіреттің әзасы болымен депсіз. Бұныңдың партияге ішінеш, партияны сөйіштіке сәмеймей чоңқыр хесият ұрғып тұрудып. Яңы дәбірдікі коммунистлар қызыл генгі варыстық қылып, әсілі мәқсәтіні ұнтымай, бұрышны әсілі чын сақлап, мәсулиетіні ада қылып, әмілі ішіліп, мәсулиетіні зіммесіге еліп, яңы мұсапыда әла жауап қайғызы пүтіп шықшы керек. Мәркізі зұңдүйінің 4-ші чоң әтірті азатлық ұрышы мәзгілді Шинхуа агентлігінің партия мәркізі комитеті вән маужушығы әгішіп, шимали шәншеді айынлып жүріп, жән қылған қызмет әтірті болып, ақпарат қәвәр олақы ішілігі мәсул еді. Яқында yoldaş Чжан Лянсин басшы Ши Цзиньпинға хат езіп, 4-ші чоң әтіреттікі инқылаби қызмет кәчірмішлеріні әсіліп, мәңгі партияге әгішіп мәңіш қәт'і етқадыны білдірді.
1: Стансымыз хәвірі. Дөләтні идар қылышта алды білен партияны идар қылыш керек. Партия гүлләнгенділа дөләт құдырат тапыды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмлық партия құрыш тәлиматыны жүнгучылаштырыш, дәуірләштірішнің ең мәнзіліні ашты. О, яңа дәуірде партия құрылысыны күчейтіштігі түп қолланма. Партия әзалары вә кадрлар мұныланы білдірді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын етекші қылышта чың тұрып, нәзірия үгініш нәтижелеріні мәсулетін ада қылыш, іш қылып нәтиже яртыштығы әмілі әріктімізге айландырып, джунгуча заманылаштырыш арқылық дөләтіні құдырат таптырыш құрылысы. Милләтні гүлләндіріш ұлық ішлеріні ұмымызлік үлгір сұрыш үшін құдыратлы күшіні мүжәссәмлейміз. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы басшысы Ши Цзиньпиннің яңа дәуірдегі партия құрылысыға рәһбәрлік қылыш вә оны ілгір сүрішнің бүткіл әмілетідегі тәжірибелерінің екіленіші вә нәзірия юксекліге көтерілісі болып, Ши Цзиньпин яңа дәуір джунгучы социализм идеясының партия құрылысы қысымы. Партия әзалары кадрлар мұныланы білдірді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы да партияны башқұрыш, партияны идара қылыш, партияны гүлләндіріш, партияны құдырат таптырыш білен дөләтіні құдырат таптырыш, милләтіні гүлләндірішінің ішкі бағылнышы чоңқыр егілініп, партия құрылышының әрқайсы тараплары системлік пиланынып вә ұмымызлік орылаштырылып, партия вә дөләт іштерінің тарақияты күшлік капалатке ие қылынды. Джунгу Джинганшан кадрлар шөйәне оқытуш тәтқиқат бөлімі, партияның еңлік яртыш нәзіриесі оқытуш тәтқиқат мәркізінің мудері Яңшауға мұндақ деді. Басшысы Ши Цзиньпиннің күшлік рәхбәрлігіде партия құрылысында тарихи ижади нәтижелер қолға келтірілді. Партия инқилап характерлік талпыныс давамында техим құдырат тапты. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмлық партия құрылыс тәлиматыны раваждандырыш үшін мұйым ижади төкіп қойды. Бұл партиямыздың акимият бесідігі марксизмлық партия құрылысының қанунитігі болған тонышының яңа юксеклікке көтерілгендігін дерек берді. Бейжің дашөзі партикомының мауын шөзесі Джан Гуохуа мұндақ деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы яңа дәуірдегі партия құрылысыны күчейтіштігі түп қолланма болып, яңа дәуірдегі партия құрылысыда нәзірияда, әмілиетті, түзімді еңлік яртыш нәтижелері мәркәзік әксәттірілген. Бұл жәзмен бүтін партияның ішкін тіклешінің әлқылғыш әхметіні техім чоңқыр өзләштіріп, техім аңлық қалда төт аңны күчейтіп, төт ішеншіні чыңытып, ішкін қоғдашыны ішқашырып, Баштан ахыр идеяда, сиясида, әркетті yoldaş Ши Цзиньпин ядролықыдегі партия мәркізі комитеті білен yüksek бірдекілікні сақлап, қаліп вә күшіні мүжәссәмләп, партия вә дөләт іштеріні ұзақыча мұқым алғысылды чышыға түрткі болуды. Хунан өлкілік партиком тәшкілат бөлімінің башлығы Голинджи мұндақ деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы яңа дәуірдегі партия құрылысыдан ибарат ең ұлық құрылысыны чоңқыр ілгір сүріш. yangi davrdagi tashkilot xizmatini yaxshi ishlash uchun ilgirlash yo'lini ko'rsatdi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganishni navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifa qilib, ikkinchi tiklashning hal qilg'ich ahamiyatini yanada chuqur o'zlashtirib, ikkinchi qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. Zhejiang o'lkalik partkom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Zheng Yi munolani bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidagi nurg'un qarash va hukmlar to'g'risida Zhejiangda jonliq faktlarni topqili bo'ladi. Biz özgüce özellikten yaxşı paydalanıp, bütün ölkedeki her derecelik partiya təşkilatları ve partiyelik kadrlarını çunqur ügünüş, inçki özleştirişki yetekləb, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasının minigə, qalibgə texmi yaxşı sınıp, ünüm asılı kılışını ilgir sürümüz. Xilongjiang ölkelik İctimai Pən Sahasızlıklar Birleşmesi parti grupsının şucisi Ma Chunbu mundaq dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası hem Marksizmlik partiya kuruluş təlimatı da yıldız tartqan. Hem Jonghua'nın esil ananevi medeniyetinin mol uzı kısıngan bulup, işkini birleştirişte çın durup, partiyenin nazariyede yanlık yarışını ilgir sürüştüki muhim netice. Biz bu ideyanın kaydı karakterlik neticesi, icadi tökpisi ve ilmi sistemisini çunkur düşündürüp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ügünüş ve ızcılaştırışının çunkurlaşışı, emeli buluşunu dağınlık ilgir sürümüz. 14-ті чыңтұрыш Баш-Уже Xi Jinping'ның еңі дәвірдегі партия құрылысы тоғырсыдығы бәлгі характерлік, етекші характерлік ең идея, ең тәппәккүр, ең стратегиясының мәркәздік еғін чақылынышы. Партия әзалары қадырла мұныланы бүлдірді. Партия құрылысыны Xi Jinping'ың партия құрылысы идеясыға аңлық тәдбіқлап, пилалап ва ілгір сүріп, дөлетіні құдырат таптырыш құрылысы. Millətni güləndiriş uluq işlərini cüngücə zamanilaşdırış arqılıq, umumizlik ilgiri sürüşünü küşlik siyasi kapalətkə ilk qılımız. Fudan daşıyosi, Cüngü Kompartisi Partiya Tarixi, Partiya Kulisi Tətqiqat Yurtunun başlığı Liu Honglin mundaq dedi. 14-ti çıntırış Xi Jinping Partiya Kulisi ideyasının asas məzmuni, yadroluq mühim məzmuni. Onun da partiya rəhbərliki, partiya kulisi bir tutaş pil alınıb, partiya kulisinin ən yuqarı prinsipi, strategilik fancini, Қымет интелеші, қызмет орлаштырмысы, ұсулы, елі қатарлықлар чонқыр түшендіріліп, еңі дәвірдегі партия құрылышыны күчейтіш түп мизанға игі қылынды. Шинжан Хотан Найлік Партком Тәшкілат бөлімінің муауын башлығы Мәмет Өмір Сәйдулла мұндақ деді. Yolda Xi Jinping yadrolikidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Xinjiang tarixidagi eng yaxshi taraqqiyot mazgiliga qadam qo'ydi. Partiya

0: кылышны изчил илгири сүрүп, жоңгочу заманыйлаш туруштун узаккыча мукум илгирилишиге түрткү болушка пайдалык. Уктурушта мунулар тааккитленди. Ши Цзиньпин партия курулуши идеясынын илмий мазмунуну чоңкур өгүнүш ва өздөштүрүш. Ши Цзиньпин партия курулуши идеясынын назария пазилетини чоңкур өгүнүш ва өздөштүрүш. Ши Цзиньпин партия курулуши идеясынын амалият асасы ва назария манбасыны чоңкур өгүнүш ва өздөштүрүш керек. Уктурушта мунулар талап кылынды. Әрдәржілік парткум, партгруппалар Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш, ізчылыштырышыны азырқы вә бұныңдың кейінкі бір мәзгілдікі бір түрлік мойым сияси вәзіп қылып, өгініш тәрбейләшіні пұқты қанат яйдырып, тәшвік қылыш, шәрейләшіні көңіл қойып тәшкілләп, ізчылыштырыш, әмәлейләштірішіні омымыздік яқшы тұтып, шәкілвазлықтың қәт'і алдыны еліп, өгініш, нәтижі өліміні яңы дәвірдікі партия құрылыштың ібарет, яңы ұлы құрылышыны алғысыл жетішінің жаллық әмәлейтіге хақиқи айландырушы керек.
1: Станцымыз Хәвірі. Дөлетнің муавын рейсі Хәнджің 6-ні 18-ні күні Бейджіңда, Канаданың санаат министері Джули басшылығыдегі данлық қарханчыла вәкілі өмекі. Дания Нову Нордисик фонды жәметінің рейсі. Қошымча Нордисик шеркіті модерейтінің рейсі Соринсен білен көрісті. Хәнджің Джули вә оның әмірәлір білен көрішкенде мұныланы бүлдірді. Бұйыл бірінде айда рейс Ши Цзиньпин білен Зонли Карни Бейджіңда муапқетлік ұчырышып, бір қатар мұйым ортақ тұныш асыл қылды. Джунгу білен Канаданың ықсады жәтті бір-біріні толықлашчалығы күшлік, әмкарлық ешірін күші зор. Джунгу Канада білен бірлікті ішкі дөлет рәхбәрлерінің мұйым ортақ тұнышыны яқшы әмейлерләштіріп, әнәневі сахаладығы әмкарлықны мұстәкемләп, ең энергиялік автомобил, сүні әқіл қатарлық гүлләмі сахаладығы әмкарлықны күчейтіп, Джунгу білен Канаданың еңіце, стратегілік, әмірақлық мұнасетінің сағлам, мұқым, имканеттік сізіл елда алықырап тарақи қылышыға түрткі қылышыны қалайды. Джули мұндақ деді. Канада Джунгу білен болған мұнасетін тарақи қылышыға үйсәк әхмет берді. Джунгу білен қарқалла ара мәмпәт еткізіш асасыдегі әмкарлықыны чоңқырлаштырып, Канада Джунгу мұнасетінің сағлам, мұқым тарақи қылышыға түрткі қылышыны қалайды. Хәнджің Соринсен білен көрішкенде мұныланы білдірді. Джунгу үкіметі халықның сағламлықыға үйсәк әхмет берді. 15-ci 5 yıl məzgildə sağlam cüngu quruşunu tezletib, kişilərinin oturuca közləmi ömürünü 80 yaşıqa yetkizişkə tirişudu. Novo Nordisk şirkətinin öz əvzəlligini cari qıldırıb, sağlam cüngu quruşuqa pal qatnışını ümit qılımən. Cüngu yuqru səviyyədə sırt etivitişini davamlı kengəyitib, bazarlaşqan, qanunçil, xalqıralaşqan, aldın qatar turduğan ticaret sodu mühitini sicil bərpa qılıb, Novo Nordisikni öz çıqağan çətəl məbləği karxalarının Cunguda texim yaxşı tərəqi qilişini qollaydı. Sorinsin monolanı büldürdü. Novo Nordisik şirkəti Cungunun ıqtisadi tərəqiyyat istiqbalığa işənç bilən qarab, Cungudiki kəsbini davamlıq kengəyitib, Cungunun tebabəçilik, doğrugərlik kəsbinin tərəqiyyatıqı qatnışıb, sağlam Cungu quruluşu üçün texim köp töküb qoşudu.
0: Станцымыз Хәвірі. Мұхбірінің 6 айының 18 күні Дөлетлік Тәрәқият ва Ислаат Комитетінің игілешіше, 6 айының ақырғыча дөлет бойылық 200 миллиард юан қымметідікі үскіні еңілаш түретізімдікі ва 3-ші түркімдікі 62 миллиард 500 миллион юан қымметідікі стимал бойымларының көнісіні еңісіға алмаштырыш мәбләғіні түшірдікен. Бойлы кіргенден бұян ішкені яңылаш сиясты қолылаш дайрысы, толықлымы өлчімі, елғы қойыш механизмі қатарлық жәетлерді чоңқұр әлалаштырылды. Азары дөлетіміз ішкі түркімге бөліп 185 миллиард 100 миллион юан үскені яңылаш мәбліғі түшіріп, көні олтырақ райылларға лифт орны теш, күтініш аппаратларының үскінділеріні яңылаш қатарлық 11 мыңдың артық түріні қоллап, 840 миллиард юэндің артық мәбләғ сәлішқі түрткі болды. Бұнының башқа бұйыл 1-ci айдың 5-ci айғыча дөлет бұйылының алдыңқы ішкі түркімдікі стимал бойымларының көнісіні яңысыға алмаштұрыш мәбләғідің 125 миллиард юэн түшіріп, алақдар товарларының сетілі сомысының 820 миллиард юэндің ешшіға түрткі болды. Бұныңдың нәпке ерішкелілер 110 миллион адам қытымдың ашты.
1: Станцымыз Хәвірі. Юқыр сүпетлік тәрәқият давамыда қалық тұрмышыны қапалатландырыш вән яқшылаш теймісідікі вәзіет, сиясет, юрішлік доколат еғінінің түнжі мейдан доколат еғіні 6-ci айның 18-ci күні Бейджіңде өткізілді. Қатнаш транспорт министрлігі парт корпусының шудесі министр Лювей мұныланы бүлдірді. 14-ші 5 жылда елда Си Цзиньпин ядролығыдығы партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігіде дөлтіміз үнірсал қатнаш транспорт системісі құрылышыда бөсіш характерлік ілгірләшіні қолға келтіріп, қатнаш күшлік дөлті құрылышыны тізілтіште еңі пұқт қадам таштыды. Лювей мұныланы бүлдірді. 15-ші 5 жылда заманылашқан үнірсал қатнаш транспорт системісі мүкәмәлләштірішін чөрдіп, әсла тори әвзәлікіні чүнқұр елті сатқызып, кәмтік, ажыз түрләні толықлап, біргәдләштіріп юғырышыны, бейхаттар бұлыш дәрежесіні өстірішіні күчәйтіп, рақамләштіріш, әхлейләштіріш дәрежесіні өстірішіні гәуләндіріп, ешел тіп өзгәртішке әхмет беріп, қатнаш транспортта халық үшін әмілі іш қылып, қатнаш күштік дөлті құрышыны тездетіп, тірішіп, жүнгөйца заманылаштырышының ел ачқышы авангардтырдың бұл іш керек.
0: Станцымыз қабірей. Хайнан Эркин Соды портыда бүтін оралда таможныны еп юриштүріш елі қойлыған ерім елді бірінші сәп қолайлық, йоқыр өнімлік болуш, ішкенші сәп раван тәртіплік болуш, сиясет пайдысы сижил намайан болуш, базар хаяты күче тез ұрғуш, кәсіп тәрәқияты бір ызғы түшуш, хәуіп-қатарының алдыны илеш тізгілләш пұқта күшлік болуштек яқшы вәзиет барлық келіп, Бүтін оралда таможныны епіх юриштүріште йоқыр сүпәтлік башлініш шқашырылды. Бажысыз ремонт қылыш, заманыви мұлазыметчілік білен йоқыры яңы техникілік кәсіплер чоңқыр жоғырылған, әркен соды портыда таможныны епіх юриштүрішнің ядролық сиясет әвзәлікіні толық намайан қылыдыған сәртқы юзденген яңылық яртыш кәсіпі. Шегра сыртыдыки авиасия шеркетлері бұ ерге айрыплан әбәтіп ремонт қылдырса, авиасия шеркетінің ремонт тәнәрхіні 10%-тін 15%-гіче тежеп қалғылы болады. Айрыпландың башқа хатыр компьютер, давалаштыки ішкі бошлық әйнікі, автомобіл мотори қатарлық қошылымы қымыты йоқыры үскілілерінің әмісіні хайнанда бажсіз ремонт қылдырғылы болады. Мәлім пәнтехники шеркетінің баш директоры Мяухуагы мұндақ деді. Әркен соды портының шкебеші сұртты болыштек баж алмаслық сиясыдын пайдылынып, Джонгоның чәт әлгі чықырылған марксіні дония бойчы ремонт қылыш вә сетіштін кейінкі әл қылыш лайясы білен тәмілі әләйміз. Бұ ерім елда біз Шәрқи Жануби Асия базарларда бажсіз ремонт қылыш қош юнілішлік оборотыны әмді Европа Америка базарларда қош юнілішлік оборотыны дәлелләп, кейінкі қадамдікі түркімліп ішләп шықырыш кәсіпімізге пұқты асас салдық. Бажсіз ремонт қылыш кәсіпінің тез сүрәтті топлынышы Хайнан өлкісінің ремонт бұйымлары түріне кән қойып өтіп, назарат қылып башқұрыш тәліпіні әлалаштырып, кәсіп дайырысының кеңейткәлігінің нәтижесі. Хайнан өлкілік соды назаратының муавин назары Джан Чүнгің мұныларыны білдірді. 2026 жылы 5-ші айғыча өлкі бойынша бажсіз ремонт қылыш түрі 24-ке жетті. Бұның ішіде таможныны епіх юриштүріш жолы қойылғандан бұйын, яңыдан 6 түр көбейтілді, әмді 9 әла сүпәтлік түр запас сақланды. Хайнан Эркин Соды портыда таможныны епіх юриштүріш жолы қойылғандан бұйын, импорт маллардың таможны бежі алмаслық, пішіғылап ішләш қошылымы қымбат бежіне кәжірім қылыш қатарлық таможныны епіх юриштүрішнің ядролық сиясаты омумжілік жолы қойылып, Нәп еткізіш собекті тез кәңайды. Әмілі кәсіп мұқым ашты. Жонғы Компартиясы Хайнан өлкілік партком сылағатын чонқұрлаштырыш ішқанысы Әркен Соды Порты Санағат Комитеті ішқанысының муавин модері. Ақпарат баянатысы Ван Фонли тоныштырып мұндақ деді. Таможныны епіх юриштүріш жолы қойылғандан бұян, 2026 жылы 5-ші айының 31-ші күні кеше, таможны бежі алмаслық сиясаты бойынша импорт қылынған мал қымметі 2 миллиард 645 миллион юанға жетті. 440 миллион юан баж кемейтіліп вә кәчірім қылынып, 74.1% ашты. Пішіғылап ішләш қошылымы қымбат бежіне кәжірім қылыш сиясаты бойынша ішкі базарда сетілған мал қымбаты 580 миллион юанға. Кемейтілген вә кәжірім қылынған таможны бежі 30 миллион 246 мың юанға жетті.
1: Станцымыз хәбірі. Иран Дәулетлік Али Хәуіпсіздік Комитеті 6-ші 18-ші күні баянат илан қылып мұндақ деді. İran bilen Amerika'nın düşünüş əsletmesinin 5. maddesi asasen, Hormuz boğazıdan ötüşünü iltimas kılgan soda parokları, Paris koltuğu boğazını başkuruş idarisiga iltimas sunuş gerek. İltimas kılgış taraf 60 gün içinde eçkandak haq tölemeydu. Bu haqlarını İran hükümeti üstüge alıdı. Ahvaldan haberdar bir arabab 6. 18. günü mundaq dedi. İsrailiya Livan'ın janubiga davamlı hücum kılgaçka, İran söhbet vekiller ümiki Şivsariyaya bardığan səpirini keçiktirdi. İran bunun ilgiri Amerika ve yaraştırıcı tarafka Livan karalımızdan yanıla İran-Amerika söhbetinin yadroluk terkibi kısmı ikkeligini, hem de bunun söhbetinin davamlısı ya ki toxtılışıga bivası təsir köstüdüğalıqını uxturgan idi. İran agahlandırıp, İsrailiya armiyası Livan çigrisi içige təxminən 10 kilometr işkirləb kırıp, hərbi hərketini davamlı ilgiri sürdü, hem de hücum kıldı. Bu, çüşünüş əsletmesinin birinci maddısıga aşkarı xilap dedi. Amerika armiyası Merkezi Kumandalıq İştabi 6. 18. günü bayanat ilan kılıp mundaq dedi. Amerika armiyası şu günü İran çigra eğizi ve deniz boyu rayonlarına kirip çıkılan bağırlıq deniz katnışını kamal kılışını bekar kıldı. Amerika armiyası paruhtlarının Paris koltuğu ve Oman koltuğudaki İran çigra eğizi'ye berip gelişge tosqılıq kılmaydıgan boldı. Amerika'nın bağırlıq hərbi kamal kılış hareketi toxtadı. Deniz armiyasının asas harbi paroxtları bu rayında davamlıq turup, kelişimnin arkası modellerine rayı kılış, onu icra kılış, hem de umumizlik küçük iyi kılışka hakiki kapalatlı kılıdı.
0: Stansımız xavri. Amerika Koşmiş Ştat Zapas Pul Komiteti yakında monolarını çakarladı. Koşmiş Ştat üsüm nesipti nişanını davamlıq 3.5%'in 3.75% geçip olgan aralıqta özgertmeyimiz. Bu bazarının umumijlik mölçerge uygun. Bu Amerika Koşmiş Ştat Zapas Pul Komiteti'nin bu yıl ösüm nispetini özgertmezlikini uda 4. katım karar kılışı. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Yukarıda memleket haberleri ve halkıra haberler anlattık. Bu katımki haberlerimizin diktörleri Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Patikül Muhammed. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікі дұр.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Я емек ішмәктін, я кейім кечектін ғимың омыса, неміш қыммышында қамыш оққаған сәбалам.
8: Балаланың дүниясы бір варақ аққа ғазамас. Бүгін ішпесіме салақташлық мұнасиветі, айлызы дейді, ұлағы бесін пайда қылышы мүмкін.
7: Опа, қосым бағырып кетті.
8: Бі арам болу атымен деп ағырын іш, балалада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылышы ұсулы.
9: Сіз кеп қығылмайын қап кетіп табыдан. Шыкеңіз кеп қып болғыншын, нет, шыкеңіз кеп қылмайын кенсіз тәйтір қарам.
10: Үкенсіз әзірдің неміш қасыз құшан әмәс тәп сұрмайсыз.
8: Бұ назуқлық мұ әмәс, ажызлық мұ әмәс? Бәлкі балланың мұ өз күчістіғі ғеймі ба?
9: Бәк чоң сөздеп кетмен. Әмінішті бірінші осыңыз әнден шүн өте.
10: Бәй бекі қасаң өмі үшініз қыймен. Имтанды бірінші болсам мұ еніла тұланлаймен.
8: Чоңла чырайлық кеп қылышыны өгін еші керек.
7: Ұлан емеш сені ұлы базы әқылды, өз әндің мәсіл ба ұқшымамды.
11: Апа, бұл қытты мал ішінің боламды.
8: Балала дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам үрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вә ялғызлық есқылыды. Бұндақ жағда тұнжы болып, ярдам қолының сұныды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
7: Балаларымыздан песхик сағламлықыға әхмет берейлі.
9: Балаларымыздан көңілі ерін болған, қош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейлі.

ішіде жонғы аппаратыдың тоқызы ба. Химияны мисал қалсақ, Тәбиет журналының мәқсіз тәхлілді көрістіліше, 2015 жылдың бұян жонғының химия саласыдығы хасылатының еш неспіті 350%-ге яқынлашқан. 2025 жылы жонғы тәбей пән көрсеткішіде химия бойынша ер шары омоми үлішіге 53% төкпі қошқан болып, ішкінші орынды тұрған Америка игілген 15%-тін хелілі юқырый. Яңы нұсқыдекі тәбей пән көрсеткішіде әмілі пән вә іждімайы пән тонжы қытым ұзқоғлаш дайырысы кіргіз өлді. Uzundan bu yan Amerika yetekçiligidiki ijtimoiy fan sohasida Jongoning Chinghua Daoshuosi apparat umumiy rad tartibida dunyo bo'yicha oldingi 5 ning ichida turdi. Apparatlardan qaraganda Jongo Fanlar Akademiyasi ilm, hukumat, korxona va davolash apparati qatorliqlarni o'z ichiga olgan apparatlar umumiy rad tartibida birinchi o'rinda turdi. Оның үстіге сағламлық ілмі вә іждімайы пәндің башқа 5 пән саасы да бірінші орынды тұрды. Дониядекі 10 күшлік аппаратның 9-й жүнгоды болып, бұл тұрғыдың яны бірі көпәйді. Омымызлік әхвалыны текімі әксет түріп берәлейдіған алдыңқы 100 аппарат рәт тәртібіде, жүнгу аппаратларының саанымы ілгіркі 47-дің 51-гі көпәйді. Бұнынан башқа аппаратларыны түргі айырыш рәт тәртібіне, Джалжан Дашуэсі ілім аппаратлары тізімлікіде Америка Харвард Дашуэсден ешіп, Харвард Дашуэсі 2015 жылдың бұян үзчіл игіліп келген бірінші орынны қолық келтірді. Харвард Дашуэсден башқа алдыңғы 10 орынды тұрдыған башқы 9 ілім аппаратының әмісі жүнгуда. Тәбей пән көрсеткішіні қалқырадығы даңылық пән техники нәшірият аппараты, Шипрингер тәбей пән күрухи қармығадығы аппаратлар түзген, әмді қарарлік елан қылған болып, нөбетті дүниядығы алақыдар сахаларының ілім төкпісіні өлчайдыған мойым көрсеткішлерінің бірі болып, кән дайырды қолынылды. Еңдің елан қылыңған көрсеткіште тұнжы қытым әмілі пәлілер вә іждімайы пәлілер ұзқоғлаш дайырысы кіргізіліп, ойет қыл әмілі пән қарарлық журналы вә бір қыл жығын ілмі мақалылар топлымы. Әмді 15 қыл іждімайы пәлілер қарарлық журналы саллық мәлімат амбырығы кіргізілді. Үліші тәбей пән көрсеткішінің бәлгілік көрсеткіші болып, ілмі мақала апторларының нәсіпті қатарлық саллық мәліматларға асасын, мәлім аппарат яки дөлет вә районның тәтқиқат ілмі мақалысы қошқан төкпісі есаплап чықылыды. Йоқыр сүпәтлік пән тәтқиқат асылаты дүния әндісігі тәсір көрсетті. Еңдін елан қылыңған рәт тәртіп нәтижесі қарғанда, тәбей пән көрсеткіші тәхілді мұндақ дейілді. Рәт тәртіп жүнгоның пән тәтқиқат асылаты жәттікі күн сірі күчі ватқан әвзәл орынны гәуділендіріп, ершарі пән тәтқиқат күчі әндісінің өзгірішіні әксет түріп бәрді. Алдың қатарды тұрдыған ғарып аппаратларының азайышығы әгішіп, жүнгу дүния пән тәтқиқат аппаратларының хәрейтісіні қайтыдың түзу атыды. Тәбиет журналының баш мұхарары Магда Лина Секипер бойылының бешіда мұхбірінің мәқсіз зияртыны қобыл қылғанда әсіліп мұндақ деді. Нәчіл үлгірі мән тәбиет журналық рухиға кіріп мұхарары болғанда, тәбиет журналда жонғының тәтқиқат нәтижелері интайын аз еді. 2025 жылы тәбиет журналды елан қылынған мақалыларының апторы жонғы тәтқиқатчылардың болған ілмі мақала 200 парчыдың ешіп кәтті. Яқын қиллардың бұян ілім пән саласының статистикісіді көрсетілішчі, жонғының ілмі мақалылары сан жәетті дүния бойынша бірінші орында тұрған болып, сүпәт жәеттімі ішбадысы кәуділік болған. Нұрғын пән тәтқиқат саласыда жонғының келген ілмі мақалыларының шілтіліш неспіті әң юқыры болған. Тәбей пән көрсеткіші намайын қылған жонғының пән тәтқиқат саласыдығы көрінерлік ілгірілеші оқшашлы башқы халқыра баға вә докулаты испатланды. Австралия стратегілік сиясат тәтқиқатханысының 3-ші айының ахырды елан қылған 2026 жылдық ашқышлық техникіні ұзқоғлаш докулаты да мұндақ деп көрістілді. Жонғының тәтқиқат саласыда алдыңғы орында тұрышы бір қыл құрылымылық халетке айланды. Дүния білім мүлік оқуқы тәшкілатының 2-ші айды елан қылған 2026 жылдық дүния білім мүлік оқуқы докулаты техники еқімді көрсетілішчі, жонғы еңілік яртыш жәетті баған сірі гәвділік

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолыда іждіхат білен үздініватқан, үздініш тағамыда алғы үлгірләуатқан радио аңлығычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда аңышанланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-лі 1-й айының 24-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 36-й қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген Қош карбон нишанын ішқа ашыруш, бір мейдан кен вә чонқур өзгүріш намлық сөзінің мойым ноқтысыды. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 7-й айының 30-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 32-й қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген армия құрылғанлықының 100 жылдық күреш нишанını өз қаралды әмәлге ашырышқа әқиқи қапалатлық қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысын аңдытымыз.

Ағырық ашқазнымдың үркемге өтті. Мен оны домылап кетіп атқан романтик қырғақтың қандақмы құтылдырай. О, бәқт тәриясығы өзіні етіп, мені екейгені қоймақчы. Оны мен қолымны мәккем тұтып, мені құтылдырып алды деп ойлығандым. Әмма, мен чөчөрінің хам санапты мен. О, аллы қачан менің ішкі қолымны қойып етіп деген. Маң хес ташты қылыш үчілла. Ішкі баласының анысы бұғалықым үчілла, маң анчики вайдап қойыпты. О, өзінің кәргөзетке тұрмышыны мен білен бір ястықы баш қойып тұрып, орынлаштырыпты. Оның білен бәрт тәнақ болып өткізген күнләні ойламады мен. Мен өзіні бүтінләй ташылып әткен бір аял. Айласы, баласы, ері үчін өзіні бүтінләй ұнтып кеткен бір аял. Тұрмыш ашындық тәңсізлік ішіде мені ойғатты. Менің бұныңдың бұрынғы тұрмыш пәлсәпәмнің әміз қата боп шықты. Мен хаятта хатыр жәм, саламәт, күліп еші алысым. Андын айлам маңы мәңгі мәнсіп болалай декен. Әр күні палақлап, бір бұңды оңғы бөліп хәшләп, өзімні барлық жапаланың әң алды қойып, өмірімді екәкілеген едім. Маны әмді, ішкі қолым бешімділік қалды. Қалланды зүдіетлі, шақмақ чаққандак бір-бірге зәрбі білен ұрлатты. Рухи дүниярында, аят яшап,

барлыгын аятлык үчүн деп ойлойтум. Менин бу дүйнөдө кылдыган иштеримдин найти көп экенин хис кылаттым. Салим учкуп кетти. Унун хам хыялы менин жан ачыгым менен каттык бир вакырышымга пайдаланып махан иди. Шундактым, ошер болушум керек. Турмуш her bir ayaldın, her kandak çağda hoşyar buluşun talep kıladı. Galvanlık, nadanlık, bilimsizlik, turmuş tecrübesini yekülleyemezlik ayalanın öz bəxtini koldun verip koyuşka sebep buludu. Tuyğulurum, beni davamlı hoşyar turuşka agahlandırıp durattı. Benim turmuşka boğan sesgörlükim işip getti. Өзімді ұнтып кеткен елла үшін қаттық пұшайман қыған едім. Аятта пұшайманға орын жоқ. Әмі адам әқлін тепу асы болуды. Пұрсет, чәксіз бір бұшылық әм ян ел. Бәзді адам ұдыл ел білән нишанғы етішке имканиет қамығанда, ян елғы бұрылып нишанғы етішіні ойласымы болуды. Герчі бұ ел әйім босымы, жапа тартышқы тоғыр кәсімі, ұғаман бізні мәқсітімізге еткізудім.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Рашида Сейітінің «Юректегі Құяш» намлық хикаясы болсын.

дохтор ханага бамаач. Өзімді тәкшүртмәкчі. Саат, янылы өз қануиды бойынша, чекілдап, вақытның өті ватқалықыдын дерек бәмәкті. Саатның мұңлық чекілдашларығы құлақ селіп етіп, ұқылап қапты мен. Ерім кетеләді ойғынып қарысам, Сәлім, баш тарапымды қарап ұлтырыпты. Оның көзірі ұлтырышып кеткен. Хәм, жығыдын қызарған еді. О, менің ойғанғалықамны көріп, қолымны тұтты. Оттек алқалары арасыдыке қолымны татып елішқа амалым йоқ. Хәм, немешкі татып алы мән? Мән, Сәлімнің маңы ашымда қалышыны күтіп атқан тұрсам. Оның яш төкішілері юрікімді ертіп ташылды. Яш деген, әр кішінің юрікін еріп чықыды кән. Кесел боп қағалықымны тонжы қетім аңлыған дадам, яшларыны оттай қызық алқалыры арасы деге сәдәп чөкідәк сарғайып кеткен бармақларығы тамдырған еді. Маны әнді, Сәлім, юрікін еріп чыққан яшларыны ашы сарғайған қолырымға тамдырмақта. О, менің кәчір ветішімді үміт қалады. Көз ешінің ялғыны ба мұ? Дадамның яшлары рас. Сәлімнің төккен яшлары ялған боп қасы жүм. Мән, ені алдынып қасам жүм. Әралда, о қығаларығы пұшайман қалды. Өзіге пұрсат берішімді сұрыды. Білімен. Аятта пұрсат деген көп. Лекін, мұхаббәт күчім. Мұхаббәт қайтыланса, әсілі келемді ғанды.

жүрекімге бағылық еді. Жүрекім Сәлімге өзіні ұрып, оның білен бәлі жығылап атыды. Әмі жайыл тұйғымла оныңғы болған ачыз нәпірәтін тұтып қалды. Сәлім білен таңғат күчі мұңдаштым. Әр ішкіміз еңгелеп қалдық. Әр ішкіміз тұрмышты сәйгек болышыны бәр-бірімізден өтіндіқ. Қойеш көтірілгенде, сәрінің шәпәқлі рәсмей қызарғанда, өзімге зор үмітләні беғішлап, өйден чықтым. Қиялырым, аман бір яқшылықны өзіге әмірақ қылатты. Аят демек, үміт демек, деп ойлайды.

Сүйімдік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Бір егет аяттың қаттық үмісізініпті. Чүнкі о содыды мәғліп болған дейін кейін, әтрапы декелінің оның білән қар олмыған дей тұйғуды ұп қапты. О ойлапты ғо? Оланың әммісі менің пұлымны деп арлашқан. Пұлым болған болса, ола мені іздеп келген болады. Шуның білән о күндің-күнгі үмісізініп, әтрапы декелердің рәнжейдіған боп қапты. Бұ хайат неманчы рәйімсіз деп қақшайдыған болу қапты. Әмді әтрапымыз қарайдыған болсақ, мұшы егітке оқшаш әхвалдекі достырымыз йоқа мәз деп ойлаймен. Ұланы, біз құшалықның мәнбәсіні тапамыған десек тамамен болуды. Біз құшалықны әр едін, әр қыл шәйілədin, әр жәрияндың іздейәләйміз. Лекен, құшалықның мәнбәсі әр бір кішінің өзі дейкәлдікіні ұмытып қалымыз. Ойнап бақыдыған болсақ, актив тұрмыш позициясы, яқшы құлық, есіл әқлақи пәзилет, бәдәл төйләш қатарлықларының әмісі бізді ба болған құшалықның мәнбәсі тұр. Бұны өзіміздің іздеп тапмақ тәсемәс. Шындақ дейшкі болуды тұрмыштың құшшаллықы біздің пәкәт кішіләге шәйләгі тұтқан позициямызге бағылық болуды. Мұндақшы етқанда құшал кейпият етілдіріш вә көңілінің мұшы қатыр жәмлікені тінішлікіні қолы келтіріш үшін біз ән авал құшшаллық идеясы вә әркетләдің өнімлік пайлын ішіміз керек. Өзіміз актив

болып, құшалық тақтышымыз керек. Шында қығандыла, аңдың әқиқи құшалық тұйғысыға иге бір адам боп етіп шыққылы болуды. Сөйімдік достар, қинамызе, давамлық бізіні құшал кейпиятқа башлайдыған мұшы күйлерімізді аңлайды.

Сөйлемлік радио аңлаушылар Мәркіз халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмірі манымышады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программамыз техімін надыр. Аңлашны әргіз ұмтыққанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңсаңла болып. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бәкірештіргетісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр.

Жәмилхан Қайсарның оладын өзіні қастан қачырып атқалықыны байқап, оныңдың о ішкісі білән ұрышып қалдың мұ дәп сорып еді, о еш немі деймәді. Шоның білән Жәмилхан Қайсарға о ішкісінің оланы өйге вақытлық мейхман икәлігіні. Олаға яқшы мамылы қылышы керекілігіні әйтіп, бір мұнчы нәсіет қылғандың кейін, Қайсар оның дегендек о ішкісіге яқшы мамылы қылышқы мақұл болған болсы мұ? Әмілетті Жәмилханның бұл нәсиеті ешқанда құрыл ойнымады. Бұны үшін Жәмилхан сәл тәңқыслық ес қылып, Қахир білін тоқтыға текімі оптан муамылы қылышқы тәрішді. Бірақ о ачысының бұл ішкі баласығы оптан муамылы қыған сері Қайсар олағы сұғық муамылы қылдыған болу аған еді. Әмделікті Қайсарның Оланы үйге беріп тұрмақчы боп келеші Жәмилханны хайран қалдырды. Біз чоң апаңланы үй тұрсақ, бұл үйді кім тұрды? Жәмилханның қалысыға аран дегенде шу кеп келді. Чүнке Жәмилхан Қайсарны ачысыға балны оптан бақымандап, нұрғын мәдләні беріп әкіліп аған. Әмділікті болса, оныңғы тұрғыдек яқшырақ үймі сәп беремей, Иғылдәк бір үйді олдырыпты. Бала чоң апысының үйге хәвес қылып атыды. Әмілетті, о үй әсілділа оның үй. Оны, о үйден Жәмилхан мәхрум қыған. Шуланы ойлығанда Жәмилханның іші ачық болды. Қайсар бая, апа, азыр чоң апамла үйді тұрмыған денкен, Біз оланың үйді тұрсақ болмамды деп сорғанда, Жәмилхан худын йоқтып, қалысы тормызынып қаған дек болды. О, Қайсарның немі даватқалықынын белемей ғанғырап тұрғанда, Қайсарның қыған ені бір кепі оны текім хайран қалдырды. Бұ үйді Қахир ақан білен тоқтыла тұрсын. Ой, анымай, бұ немдегінің балам, деді Жәмилхан қаттық чөчіп. Ішкенде бұндақ кепні дегечі болма. Чоң апаң мені ола қарап тұр деп әкеп қойған тұрса, бұл кепні чоң апаң аңлап қаса қапылмамды. Әмісі бұл өйде атам тұрсын. Қахир ақан білен тоқты үкен біз білен кессін. Әмісі атаңғы деп бақа, о немі дәкен. Жәмилхан оғылының иығызын бұндақ кепләні чыға деп ойлымығашқа, Немі дейшіні білемей ғанғыраплы қалды. Жәмилханның бұл кепі білен Қайсар жим болды. О, әргіз атысыға бұл кепіні демейді. Чүнке, о атысығы бұндақ десе, атысының қапы болдығалықыны білетті. Яны келіп, атысы мақұл болған тақтырды мұ, о атысыны бұй әге ташылап қойып, чоң апыланың үйі кетішіні қалымайды. О, әдісі ағырып келіп, тамақ етіп бәме етіп алыдыған. Оны тоқтымай әйіпләп, ішқы бойрейдіған көт-көт апысы білен білі тұрышыны қалымайды. Бүгін Жәмилхан Қахир білен Қайсарны мектепке үлгі селіп етіп, қанға көні паластың бірінің селіп, паласқа тон кіріштің бұрын, чүнчіден жығып әкіліп аған өзімдің бір халтыны, тәсті сөйрәп бүріп дегідек әчіқіп төйтті де, өзім парлашқы ұлтырды. Өзім тез құртыш торысығы чылап есілғашқа хейлі бұрылы құрып болған. Бірақ Жәмилхан тәк қырқыш, оғытлаш, еғіш, көміш дегендек ішлабілен боп кетіп, өзімі еғі велішқа задыл вақыт шықырамай

Кече ішкі көлінге еңдің илінған қырланы бойлап, етізліғіні көзетмекті. Оланың қолыдегі қол жырақ етізліғіні еуртқанда, етіздегі су пақырап көрінетті. Етіздегі суның тенеч, асты сылжып атқалықы көрінгенде, қол жырақ дамлық алғы сылжып, башқы еләні еуртатты. Бір жағда қол жырақның еуртқы бір күлдірмігі түшті. Су чөгіліп, бір төшкі түшіп кетіп ататты. Күлдірма қардың аңчы ерақа мәсейді. Гәуді дәрхал қол жырақны еге қойып, көржек білін күлдірмігі топ ташлашқы башылды. Бірақ күлдірмінің көзі етіліш бояқ тұрсын, теғімі чоңыйып, ташланған топыны аял қамайла татып әкіріп кетті. Әй қамет, чапсан! Бұй еді еңі бір күлдірмі бәкен. Су кіріп кетті батыды. Тез бол, бұл мөді? Бұл аял кішінің авазы еді. Қыны, қай еді? Бір әрнің жидді авазы білін таң еңі бір кәуді жүгіріп етіп келді. Ола құдырат білін айсымған еді. Құдық бүтіп, бүгін тұқ оланды. Чүштен кейін сынақ мы қылынды. Құдырат білін Айсымхан бір күн болсымы балдыр су еліп, азғаланы чыңды беліш үчін кечеліп қырс елінған етізлаға су селіп ататты. Бұл тұнчы сүй болғашқа таза қандырып сұғырыш керек. Мүшкілләді күндің күнгі сұғық түшіп кетіп атыды. Бір күн кечіксімі мұз тұтып еліп, су сыңмай яр қайты беліші мүмкін. Бұндақта азғаллады ке тұндырылған топыланы су арқылық чыңдаш мәқісті еткілі болмайды. Бұның білін еңі етілған еләні әт язғычы терішкі тәйірлаш пиланы суғы чылышатты. Күндізі тұндырылған азғалланы ішкі трактор нөвәтлешіп, төмір тапалыры білін қайты-қайты чыңды вәткен. Мәселе көрліш ихтималлығы чоң әмәс. Бірақ азғал деген азғал. Құрық топы білін тұндырылып, әр қанчы чыңдалсымы, суны көгенден кен еңі ұлтырышыды. Қолдырмы ясап, су қетшімі мүмкін. Мана дегендек, қолдырмадан бірі чықты. Бүгін ола қаметіні өзім зарға өйіні йоқлығаш, әді харви іліп келішке әвәті вәткен еді. Шоңы ола еңі етілған етізліқта бүгін кече ішкісіні қалды. Бая Айсымханның қаметтеп чақырғыны, әмілиетті құдыратны чақырғыны. Бұй еді шындақ адет ба. Әр құтылла бейвасты бір-бірінің ісміні атап чақырмайды. Адетті өйді ке, бізнің адам, атысы, апысы, о, бұ дегендек сөзләні ішілдіп, бейвасты ісміні аташтын сақылынды. Өз ара ісміні атап чақырышық тұғыры кәсі, балларының бірісінің ісміні қолынды. Хотыны ереге қарыта, сән, сіз, өзлірей дегендек ішкенші чақыс алмашларынымы ішлетмейді. Бұндақ алмашыны ішілтіш тұғыр кәсі, о, бұ дегендек кішілік алмаш вә көрістіш алмашларыны ішілтіді. Құдірет Айсымханның еніғі келіпла, Айсымхан білін білі қолдырмығы күчеп топы ташлашқы башылды. Бірақ пайдасы болмады. Қолдырма теғімі чоңлап, бір көрчек топыны аплы қылып үйтіп етіп ататты. Бір жағды құдірет пұшқығыны түріпла, қолдырмы тәріпке маңды. Әй, нәге, қатарлик! Айсымханның авазы кечі асмынды ләйліп қалды. Құдірет ешімді аңламығандек, нәчі чамдапла қолдырмының еніғі етіп бады. Айсымхан техімі күчеп топ ташлашқа башылды. Құдірет қолдырмыны күчеп дәсіп чайлап лай етіп чыңдығылы тұрды. Құдірет қолдырмығы баған сыры чоң құрп етіп кетіп ататты. Дәсіпті су тызығычы кәген еді. Аял болмайла йотысығыча лайғып етіп кетті. Пақтылық іштінімі су астыды келіп патқақ боп кетті.
u yanila kuchab chingdashini davomlashtirib atatdi. Har qancha kuchsimi harakati ko'rinalik ostilab koldirmig'i davomliq cho'kib atatdi. U birdamdila koldirmig'i kassig'ich petib ketdi. Chapsan, chapsan qaytib chiqsla. Paydisi bo'lmog'idek. Aysimxon jon jahli bilan to'lashqa boshladi. Men chiqamayman. Gürcəkni tutsla, mən tatıb alay. Aysimxan eriyi gürcəkni uzatdı. Qudrat gürcəkni tutub aldı. Lekin Aysimxan hər qancı tatıbmı, Qudratni midirlatamadı. Bomudi, mən çıqamuğudak mən, dərhal topu taşla. Putum astıdaki quruq topuğu yetkəndə qıladı. Aysimxan can cəhləblən topu taşlaşqı başıldı. O, suyuqlay qudratni nəcə 10 metr çonqurluqdiki qarız tik quduqıqı sörəb ketuatqandək qoqıb ketken idi. Könlədə top taşlaşla qudratni qutquzub qaldıqan bərdən bir amal dəb oylaydı. Şunu o, hər bir görcək topini qudratni qutuldurub qaldıqan qutquzğıcı tutiya bilib, yandiki texi su kirmigən qardiki topini görcək bilən küçəb ilib, Kuldırmığı taşlaydı. Kudret, hotunu taşlayan kuruq topını kolu bilen küçep kuldırmığı besip, suyuklayını koyulduruşka tırışmaqdı idi. Kancilik vaqt ötkerliki namelum. Belkim 5 minut ötkendu. Ya ki 10 minut ve ya ki 20 saat. Eytavur, Aysimxan yandaki etizin topusunu kuldırmığı etdi verip, Çoğun bir azgalını payda qığanda koldurmi etliyendek buldi. Aysimxan mu, sudu turvatkan qudret mu, çılıq-çılıq tərgü çömülüp getdi. Su udula yer astığı ekiştin toxtap, yer yüzde ləyləşke başıldı. Bayı su udulu topunun astınkı katlımığı ekip getgeşke, astınkı qavetki lay suyulup, üstünki qavetki lay kuyulup getken idi. Şuna kudret midirliyamay qağan və hərkət qığan seri astığı çöküşkü başlağan idi. Kuldurmi itilib astığı aqıdığan su toxtışı bilən, astı tezdən qeytib üstüdeki quyuqlay suyuluşkı başladı. Əmdi kudret midirliğan seri lay astığı çöküb, kudret üstü kötürlüşkü başladı. Ayal bombayla yot sığıcı kötürlüb, Putunu yötke gidek buldu. O, Aysimxanga yeni top taşlaşını buyurup, biraz çıngdı vətkendin kin, özü təbili kötürlüb tızıgıcı çıxdı. O, qaytıp çıxıp, yeni biraz top taşıldı. Andın, yeni qaytıp, soğu çüşüp, küçəb çıngdı di. Andın, yeni top taşıldı. Boldi, qaytıp gedeyli. Bugün muşincilik bolsun. Qağınni ət suğraylı. Ağırıp qamısla. Aysimxanın şu gepedin kiyin, Qudret Aysimxanğa əgişip mağandı. Ola quduq beşiğa vaqtlıq selib alğan qarançuq öy alçuqı kirdi. Aysimxan quduqnın tokunu tatib etib, məşki kömür çıxladı. Hayal bulmayla kömür ot elib, alçuqnın içi villadi illadi. Aysimxan çögüngü su koyup, məşnin üstüge koydu. Andın məşnin aldıda oltırıp, tərini kurduvağandın kiyin eriye qaradı. Eri lay adamgil oxşap qağan idi. Paxtlıq kiyinleri, yüz közleri bütünlay lay. O eriye qarıp, pısını dükülüv etkendin kiyin, onu kiyinlerini silib etişge buyurup, özü sırtkı çıxıp, üstü beşini qeqiştürüp, Top çanlani və yipşip qalğan laylanı çüşürdi. Andın muzdak suda yüz gözünü yudi. Muzdak su onun sonaklardan ötüp, menisige yanıdak sancaldi. Kollarığa ambur bilan qısqandak ağırıq kirib getdi. Aysimxan alçuqı qaytıp kirgende, eri yalan aşınıp, məşnin aldıdı ultıratdi. Aysimxan öndemey, Çögündeki illip qalğan suni
ерінің бештін құйды. Ері Илман суды хұзырынып, жүйініп, еніхіліп қалды. Айсымхан ері жүйініп болғандың кейін, оның кейімлеріні әчіқіп, құдық бешедеге кичік көлчек ташылды. Су байқыдамы мұзлап кеткен еді. Оқылын соғы тықшы білін, соның соғығы ені бір қайтым оның соңайқлардың өтіп, меңісіге чықты. Беш пірады қиып, көзіге қаранғылық тықалды. Ішкі көзі чыңқылып, еріліп кетедігіндек ағырып кетті. Айсымхан, ішкі көзіні еміп бірдәм жимыды ұлдырып алған дейін, біраз әсілі кегендек болып, көзіге кеч қаранғылықыдекі су пақырақ көрінді. Ақыдың ерінің суды лайлап тұрған киімдірімі қап-қары сайы болып көрінді. О, киімләні бір хаза суды ырғытып жоған дейін, құдықның токыны олап су татып, пақы суда ені бір хаза чайқыды. Құдықтың еңілі татылған су оныңға иллық білініп кетті. Бір жағда о, қол жырғыны яндырып, киімләні көріп беқіп, іш киімләні ені бірдәм сықып, мұжып юмақчы болып еді, бармақлары қитіп қаған дек, задылы әркет кекенмеді. О, амалсыз, алқалыр білелі бірдәм олап жоғандын кейін, киімләні алчыққа әкіріп, еріге тұтқызып қойып, бір жағлада яғы метр сағанды ішләткен қозықланы тепіп келіп, мәшінің әтрапығы қиқып, киімләні қозықы іліп қойды. Андын ене құдық бешіғі чықып, пақтылық киімләнің сүйіні сықмайла алчыққа көтіріп кірді. О, пақтылық киімләні құдырат білін білі сықып, сүйіні сақытқан дейін кейін, қозықладығы іш киімләні іліп-іліп, орныға пақтылық киімләні іліп қойып, іш киімләні қолы білінла мәшк қақлашқы ұлтырды. Ерінің ялғаш тұрқы қарап, Айсымханның тұрыплы күлкісі қыстап кетті. Немі сараңда күлей берсен, деп сорды ері сәл оңайсызланған дек. Адамның киім киген чағдыке тұрқы білен, ялғаш тұрғандыке тұрқы пәкатлы оқшымайды кені? Деді Айсымхан күлкісіні текчі тоқты оламай пықылдап күліп. Неманда қылсан, менің бұл тұрқымны көріп ақмыған дек. Бұл қитым ерімі қырылдап күліп, оныңғы чақ-чақ қалды. Құдыраттың байқы ойылышымы тамамен жоғалған еді. Оқшымайды, пәкатлы оқшымайды. Адамның еніла киім киуағыны түзіккен. Бәзді адам киім кимсе, тегім чырайлық көріндемес мұ? Қылуатқан чақ-чығын қара бұның. Адам деген жу, киім кимсе, айванғыл оқшап қалды кен. Бұ мені хайван дегенің ма? Адам кейін білін хайвандың пәрқылдыған оқшайды. Бұл кепіңче, мән шөт тұрқыда хайванның өзі бопты мәнді. Демісімі шөт тұрқыда хайвандың нейін пәрқыңыз. Іштегірі кейін білін абу кейін біліні. Адамдек олдырын. Елім яқшы бүгін қамәт еқіп дікен. Шу әмес мұ? Құдыраттың ішкейінірі мәштіке ұлық отының тәпті де бірдәмді құрыды. Құдырат Айсымхан ұзатқан ішкейінләні еліп, құдды әтрапты марап тұрған бір сабадек апыла-шапыла киіп алды. Айсымхан ері киімлеріні киіп атқанда, оның пақтылық киімлеріні өріп, қайтыдын мәшінің алдыдеке қозықлағы жайлаштырды. Әмді ғо адамға оқшығанды мән, деп сорды Құдырат. Әмді оның әркетімі, сөзімі хейлілі әркен еді. Азырақ, деді Айсымхан ерге лаппыды бір қарап қойып. Қарысымы сәскенмегі дәк болды. Баятын бері Айсымхан ялыңаш теніге қараштын ұйылып, ерге тікіліп қарашқын бетін амыған еді. О әмді ерге сәпсіліп қарашқа башылды. Мәштіке отының еріқіда о ерінің бір ай бұрынғыдың рошан орықлап қағалықын. Сақылдың мұ өзіп кеткелі кені көді. Қысқы яң непіз майық ішіде
tolup turduğan kökürgümü anç közge çılıkmay vatattı. Tatışıp durduğan bu mayka kenkep kağan idi. O erinin yota pakalçaklarının mı burunkıdın inçkilep kağalıqını ködü. Turplu onun erge içi ağırıp kaldı. Bu bir kancı aydın buyan işbilalı bop gitip eri künüp gitemi yalikini. Onu optan kütemi yalikini yes kaldı. Bayı hacap mı kokup kettim, dedi Aysım Han, hem de özünü bir malal erkinsiz. Mən mi kokup kettim? Nemi kığındayım ha bunun? Şundak mı karamlı kığan ba mı? Oxmay men, kallamı hiç nim kəmepdu. O kuldurmini özüm zardaki beğimizdiki küstkü tüşkü dəp qaptıldı. O diyen karız olpanı. Bunun dek ademden onu bolsun peytip gedidi o olpanğa. Şunu digine, şu çağda o kuldurmini eti bitiştin başkasını oylamaptı men. Çüpkesi ketmesmi.

Кейін ені трактор селіп түзілсек бұл дәмәс мұ? Ямын екәсі, келәйлі әт язы тер ямысақ, язда көздік сыра әт тер сақмы болуды ғу? Сіліге бірі іш бұп қасқанда қылаттым. Әрзім додаймен. Рас, әрзім айдыған бір ішқа женімні сәппәгіл тас қапты мен. Әмді ойлап көсім, инқылабы құрбан, қақырмалла, мұшындақ боламды неме? Олады әл, шу вақытның өзді бәк көп ішланы ойлымай, көз алдыдке жидді ішіні қанда қысан башық еліп чықымен дегені ойлыс керек. Ондақ чық ішланы ойлап олтырса, пұрсатны қолдым еріп қоймамды. Шында қалқылық пәйтті, он чуала көп нәсіні ойлап олтырышқа, нәрке вақыт. Шындақты, қақырман деген жидді ішқи олыққанды ішкелініп тұрмайдығанды. Менің жәе адам ондақ жағда пәкәт көз алдырге қаттарының төгітішін ойлайды. Өзінің ирадысы бойынша іш көрді. Бұ адамләді болдыған тоғымы адамелік пәзілет. Байық еш, мені дәл ашындақ бір ішіні бешімдің өткізгендәклі тәсіратқы кәлтіріп қойды. Ерінің қаттелікеден қаттық тәсірләнген Айсымхан оныңға ені бір қайтым сәпселіп қарады. Андын, кәпнің темісіне өткеді. Әтті, яғы сусип болған ненкен бір нәтші күн дәм алайлы. Тарақтурланымы амыны қайтырып әттік қо. Мән оптан шорпылап қойай бұл кішіні. Шында қылайлы. Зукамдап қамыслы болатты. Ондақым болмас. Қодырат, өйді бір қанчы күн арам алған ненкен бір айылдеке үш кіші яны ішқі түшіп кетті. Соғырыштен кейін олдырышқа ерге тракторымы іштәтмей, ару білән топ тошып төзілді. Жағын елі ғудже әлік мойя төзініп болды. Еләнің тоңы ерішке башлышы білалла, яны ола, яны тағдыки чарвачылық райолардың өткеп кәйен, әла сүпәтлік сап қой тығы білән оптан оғытлап, өлчен бойынша ерік татып, тәк тікішінің таярлықына қалды. Ерік ішіге тәк мұ тікілді. Қырға азадам агырным тұныштырған бір қоғынчылық мұтәхәсінің мәсләді бойынша сортлық қоғын терілді. Ерінің әтрапы қыр салалаштырылып, сыртқы тәрбеге қомборан тосқычы епінші орманладың елғын чегді, ішкі тәрбеге

Андын еңі қой көші бесілған оқшыған полуыны еп, сайып ханға рахмет білдірішді. Шының білен білі Қудрат Айсым ханны оғлының тенич аман чоң болып қатары қошылғалықы мұнасиді білен тәбіркілешді. Тоқтынымы тенич аман чоң болып қатары қошылғалық үшін айрым тәбіркілешді. Тоқтыны тәбіркілегенде Қудратның тұққаларының хәміз түгідек 5 қой, 10 қойдың пұлны оның янчықығы селіп қойышды. Жәмил хан салам әтлігінің начары болышы қармай, башқыларын сорап үріп өгін уағыны бой ече, тіккен челеткені тоқтығы кәйдіріп қойды. Сағлам чоң болып, чоп чоңлы әрбіп қағыныңғы мұбарәк болсын балам, деді Жәмил хан тоқтыны чоң қор мехріблән бағырығы бесіп. Челетке анч сыпты тікелмеген болсымы, оныңғы бәхлі ярашқан еді. Тоқты бұныңдың хошал болып сәйкіріп кетті. Жәмил хан әсілді янчоғдың бір үйәлік пұлдың барыны чықырып, оныңғы бәмәкче еді. Тоқты хошалығы да егіргініче апысының алдыға Челеткені көсәт келі кетті. Апа, ярышыпты мұ? Жәмил хан кичік апам тікіп кепті. Деді тоқты хошалығыда сәкіріп. Ярышыпты, бәхлі ярышыпты. Бұны кейіп, чоп чоңлы бір жігіт боп қалдың балам. Айсым хан балыстын сүйініп, оны қатты құчақлы ағысы кәген болсымы, мехманланың алдыда сәт тұрмысын деп, өзін тұту алды. Ұзақ өтмей, хәтні қылыш башланды. Авал, бүгін мехманла әкеген лазыметілі ішчеден, қызылғы майыл тавардың бірні іліп, тоқтыға потлы қылып бағылап қойылды. Анды нәмәт тоқтыны көтіріп, мәқсіз оның үшін йотқан көп селіп таярланған өйгі іліп кірді. Нәмәт тоқтыны іліп кіргенде, Айсым хан Жәмил ханны бір жетке татып сорды. Бая қайсарны өйгі қарап қалды дедің ма? Айсым хан әтігеннің бері алдырашшылықтың қолы сәл бошап қаған еді. О әттігенде Нәмәт білән Жәмил хан кәйгенде қайсарны алмай кәйгерлікені көріп, қайсарны белі еліп кәмәпсілағу деп сорғанда, Жәмил хан о өйге қарап қалды деп аддилі жауап бәген. О жағда Айсым хан алдыраш болғашқа көчілап сорап кетмеген еді. Әмді қолы іштің бошығанда қайсар яны оның ядығы келді. Ә-ә. Ишкларыңларны итіп итіплі кәсіңла болмас мәтті. Байысын алдыраш болғашқа, мәмі кәпні қысқылы қылай деп, шындақтап қойған. О, кәгілі оны мәді. Маңыдығанда, шүнчі десем мұ, бамай мән деп тұрып алды. О, бізнің өйден қастан өзін қачыр отқан мұды? Айсым ханның бұл кепеді, сән оны, қастан бұ өйдің қачыр ватмайдыған сән деген мәна ба еді. Жәмил хан ачысының кепінің тегеді кеп балықыны біліп, бұ кеп оныңға нәштәрдәк санжылып, оның үркені қаттық азаплыған болсымы, лекен чандырмасықы тарышды. Яқай, о қазір менің кепімні аңылмайдыған болып алды. Бұ қандақ болғыны, балы деген апысының кепіні аңлымыз қандақ болуды. Айсым хан бая хата кеп қып қойғалықын хес қылып, дархал кепіні оңшыды. Әмеліетті Жәмил хан Айсым ханланы шындақ ойғы кеп қамысын деп, наайды деққат қып келіп ататты. Әмі еқінгі еладың бұян қайсар, чоң апыларының үйге келешіні қалымайдыған боп қалды. Мейджазымы өзгіріп, жахил тәрса боп кетті. Қайсар елгірей орын еді. Бірақ шындақтымы еңілі еқімлік құлғы үмшақ балы еді. Маны әмді кәп аңламайдыған қопал апсығымы тоң тегідіған болып алды. Жәмил хан оныңғы күйінген сері, оныңғы еқінчілік қыған сері, о Жәмил ханға теркедіған болды. О пәкәт атысы білілі чықшып өтетті. Жәмил хан білін төзік параңлышымы қоймайды. Жәмил хан оның немешкі бұнда қылдығалықыны түшенмейді. Өзінің